0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kite kite, no tia e petama.
2: Kia ora no ho tato ka tōtua. Ngā tōtua, amararo o tia te tato e tamatora, e no kinunga i ako e Aotearoa, roto i ako e Tamaki Makaurau, no o tia tōtua, amararo, tata tō muni e akapatutu nei, no tia tata tō ngā akuranga, tāpa pātu nei ki mua, me mua tōmtu e kutua tāne, tāpita tua eo, e te roa no tatato pupu māpu e te re moine me te inu anau ki o tato ni i rudu te marama te pitu me e ohtu. E a mararo o tia ki tato, ki papa tato, me te ake te tato ka apike te tato ibang, e tari moi tā koto moni i tauturu i te tato a kukuroanga. Me te anu ne koe te tauturu i te a kukuroanga, e kāra koe i marama rama ka akupia, tani ni umai aku ki a orunga tau te numero bank account at matawara i tuku i taa muni kira to me kara koe te amai ki ta tato i panga. Kwe tani ni umai aku nunga te numero 027-6358-630. Ana na tangtakiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu e te akarongurongu mene koe no oro koe u o ki a Auckland a ka ina oroto o matawara tauturu i te akakoronga ni umai aku. Nā koe orungatu i te pukapanga ata matawara ki a koe te pasti te taa muni kira to me kara koe te amai. Aka maru iru o te ike tato, e me te ike tato ta tato i panga. E mai o rongo mai tō manako, aka rongo nongo i te o tato te ka ororo i atu. Ke tato, i tiri la tato. Aka maru i tato, e te tanga mutawara. Tato ino o kino mai te ino, e te anini rea te te o tū ma te tanga. Iru tene i a koe akaran, i peraka tō i mui tō tato ino, nā te tō hapū mānu mai, i tō tato o kupu tāta te naro tene i te haumatara, i te hau ngārā nei, e tō tato o mito pākari ukari, te no apipike maki mera, i ruto i te umutuare, peraka tō i ruto te arumaki, oronga tene te aroa ki o koto, nā te tō koto e tauturu i te hau tō ato nei. Te mea panga, te aroa atu nei mātō, te komiti aka teritere, ia koto, kato tō akarongo nongo mani tā tō program, tō tātō i sanga tamatawara te no kino i Australia, te roto nei ahoia Aotearoa, e oki wata ki tō tātō i pukaria mani, tō tātō uiri o matamira. O runga te te aroa ki koto kato tō e pera kato te runga anga o tā tātō rati kukiaren. Nā te tō tātō e tauturu mai, te tō te aroa no tātō. Ho te ko anana tangatakiri, ka ki te ho a te epitamu ki mua, ki oran i ki amanui.
3: Ki awatai, ki atupu, ki oran rawa i te aroa nui o tō tātō atu ko Yesu Mesia. E rara ka mararo ua no tātō te iti tangata akatoko manawa e no ki tamaki makaurau nei. I te mea oki e ko tai ako o ki te tai tuatau a ka maranga no te taianga evangelia ki o tato i Ngaputuru. Te ia rewa awanga no ta tato tamo mo imene ko matau o tato ki to tato ora urai a te pure ruru nei rongoro mai tō me ora rima ki te ora itu i te aie. Pera katoa ki te umitua ki a ka maruere mai ta tato anau no te tuanga tato i rewa tamo ngakau. Ka ki te rā, tama akatere ngā tupuna maewa te atua te aroa.
4: Ki te asean ka karongorongo te tātou te au tuatuaka ki te no koto e te inua tangata o enua manu no ko nei mei tō tātou taiake i a matapō te ri.
5: Ngā tātou kanere no te epitama e apoi mai ni eo te reo aroa New South Wales mai i Sydney i roto pūri e tātou i roto i tiara i ri a upanga epitama i nanai te manakai arawi atu te anganga a moko eroni o tautipa i Sydney aura te arawi anga i toko tangata i reira e te olongo mene rato i te korato leo aroa i roto pūri e tātou e te sianta i mawan pera hotoa tātou pāmetua. Kā rāko pāmetua e mua i tō tātou patapaipai i akalana nei pera hotoa te autavi ni o te atua e tau atu i te sianta katotoa i roto i te a tuatau nei. Kā leo tātou nuti no te a aurane mā liwa tātou APP imene e tātou APP nuku no te kospo e tū mai nei i roto i tūrai. No leo tātou kalere wei no te a rā kā leo nei rea te reo umana ki tō tātou i sianta e nāuzi nei tū mat tena e pera hapta tō tātou i tāngata e nō makamu wera i tungu tuare. Aero kato atu nei te reo hamita ta tātou anau a ta tātou rātio ti kāanga ta rātou ro ngō mai a tuku atu i takarere o tātou i roto i te tātou nei. Nō lea tō tātou mānga mūti wai e te ki a tātou nei ki orana.
2: Tō tātou ki te mō tātou i te kunanga kārabu i te tāpi pānga nā te o kateritere o te o putaputa ngā punanga reo ki a papanga mentua tuara. Nō tātou mai honu e tūmai nei i roto so ya au kote mi kar ko i tani ni me tani ni mai mi kar primate i mere a seren ki kita papa ngae e at tratu e ere tue arawe ya ko mi ko ta i tutu ko pagatia ke ta to te o kate ti o te o puna ngare o kai na ro ta to ke maru ro ta ta to mai bu nui ti mu ta i te kana mu o ki ta to tu i panga ko ri ri mana ko ka tupu e te ri ra ko ronga i re ko ta to ti a nu te te o puna nga e pera ko to te o papi a karo ngono me ne me mana ko to te o papi erme aktroi me mato ikoni i tore ka mandira 1119 Rovendale taito o mai te paka i rea
1: Tūtua kitikite no tia e petoma Rongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ea te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga-anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ara.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

mai ko ire na ki koe e ko ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. Ri ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Pekore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ri ngi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu ānere e toru ono ono, iwa iwa ono. Pekore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pui te ruanga ururā, pi te temi a horongo e koe i runga i te rātio.

0: Pi mō nō kō ki airani, nō tino te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei te istata ka rongono mai nei ta tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua e te istata e te mea o kie ko te toru e putomateia o me. Kia tau e ākara atu tātou te o nganga e tupu nei, kiro ngai te tua te ipukarea i te mea o kie, e maataroa te a nganga e tupu nei, i roto i tō tātou pāsireia, i roto i tie tuatou, kua kitina ia mai, i te ia ngā epitomo e topāki nei, te o nganga tuke tuke e ravi e nei, perakto e tupu nei, i te kararangi atu i tō tātou i te tangata nā reira, ko te tua mua ko i oki, ko te taia tuanga, te tai tūranga mania no te o tamariki kore te o mitua te tomo atu, ki roto i te api i o te Cook Islands Trade and Training Institution ko te ia te tai tūranga api i tei anga ia mai i te akamātutua tu i tō tātou i te tangata i te tūanga raverave e perakato i te tanganga atu i tō rātou au rima i te mea o kie me kāre rātou e tai atu ki te tai tūranga te te ravātu o te pai api me kore te tuatoru i te university ko te ia te tai rāvanga i rauka e tō tātou i tangata kia riro mai rātou e aronga ki te e te raverave e karape i roto i te tuanga o te uira perakato a te tuanga o te ama aini anga i te o motaka, te o pātikare, perakto, te o troko, me kore te automated training. Roto katoa tia tuanga nei, ko pōmai e tae anere e toru aronga te tahiri e rato tia tūranga teite, e kōtia te tā rato tūanga api i teia tūranga api nei no te Cook Islands Trade and Training. I roto katoa i teia tahiri anga nei o te tae anere e toru aronga te kōtia te tā rato tūanga api e anga urupa tene te tare o te numero no te pāinua mai no reira. Mānia tika tia vairua te ki te neia i te mea kia ko tai mai rāe rātou no te pāenua no aitutaki no mauke perakatoa āchu i te tomo mai i te rave mai i tō rātou o peapa kite tō rātou peapa api tō i te etu ātou mānia te kite atu i te tangata i te aka ei atu i tō rātou o taiake tā rātou ānau tō rātou tokorua e te mea ko tai rea te etūranga mānia no tō rātou tuanga api te rua ki te rave ia nei rai te o akarakaranga a te tau te mata te akara atu i te o maki mata e no o nei tō tātou i te tangata ki roto e perakatoa te rongai anu anu nei ki akara matatū i tō rātou au mata aere ko māra mō tātou te i te tangata i ko te ia katoa te tei rāvanga i te kite atu e me e toto vene tō o ka harapaki a tō o nga mata i roto i te tū atau i nā rā ko te tei pāe runga a ka inongaru ia rā ki a kara matatio i te tūringa o tō rātou mata i roto i te tū atau nu reira te rāvane te marae ora i te ia akarakaranga ki a kitina ia mai e atika te tūringa o te mata o tō tātou i te tangata. Te toru, ko rewe i ati te iriri kāpua i roto ake i te tauranga vānanga no te tātā pūrua perakato i te tātā tua potopoto. Ko te ia rāvanga nei nā te akaere ko iogi arai māki karanti i te akamātu tuatu i te tānganganga i tō tātou reo ki roto i te o tātānga. Nā roto i te pūrua perakatoa, nā roto i te o tua potopoto ere e tupu nei e i te akamaruri katoa i tō tātou i te tangata ki tātou, ki tātā e ki rawerawe katoa te ia ki a kore tō tātou reo e ngaro. I nā, i roto i te tuatau ko mātou tātou te i te tangata. Te vai nei māngo nui te o iti tangata kare ki te i tō tātou reo kūki arani no reira ko te ia te tai rāvanga māne te ki te nei e mai te aka mātutu e ki a rauko o te tai tuatau poto no te ākarātu i te o nganga aere te riro nei e te tauturu i tō tātou reo te toru o tō tātou nūtsi ko tai mai te pahirere o te Jet Start takapini akatikaroa mai no Brisbane i teia epita mai te pāke nei ko akau te mai tatato te mai a Rob Winson e te mai te teia no o e te pā inua tokirau na te tō te Robert Winson katoa ki e te mai te i akau ki mai te pahirere i te aru mai i te kawetika mai no Brisbane ki rarotonga ko ki mātou o tātou te iti tangata te Jet Start akatikaroa mai e no Sydney ki kone i nā rā ko takai mai te e tūranga no te Pūki Airani nei te akatikaroa mai no Brisbane ki rarotonga. Inā, ko te tainusi i roto i te tūranga nei no te au pairere katoa, ka taima mai katoa, te pairere no te akatikarawa mai no Christchurch i Nutireni ki rarotonga i teia epitoma e tū mai nei. No reira, ko teia ka arawe i ati teia nā roto i te New Zealand. いろとでつわと、ごきてたとでつたがたてぷつぷつまいねておぱいれれてれれちかまいきらとが、いろとでつわと、たかまつつわつ、いとたとつうらが、いろといてやつわがおてぱいれれ。いな、いてえぷとま、わらべかとわてやろが、えおぱいれれとらとてぱいのパシフィカ、ごきておたとてわいねまんぐぬいておいのいわおけとたといぷかりや、えこりろらいらと、えおな、のてやおぱいれれままあたねみてフィジーエアウェイズ。Parakato na Nauru Airlines, Solomon Airlines, e te Waiatsura. Nā, ko taka e mai rātou ki runga e te one one o te inua, e ko ara Waiatsu te taipai rātou i tō tātou arataki i roto i tōna opati i roto te tuatou ko irina ki au ko ara Wai te taitinui i tō tātou arataki e ko uriuri manako atu na te akamātu tuatou i te iatūranga nei nō rātou i a rātou e rere mai nei ko te kūki airani ko ki te katoa tātou i te Hawaiian Airlines. E tai mai ana te epa irere e tai rā i te epitoma katoa i te kawe mai i te o tūroto, te o perakotoa tō tātou ko pūtanga te noa mai nei wai i roto i te tua korawe i atu te tai uipaanga mata e ku i roto katoa i teia ku arataki atu tō tātou pa irere no te ipukarea ko iau ki te era rotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i teia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto pū i te oaronga o pa irere no te ipukarea ko iau ki te era rotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i teia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto pū i te oaronga o na pa irere e perakatoa te tūranga e noo nei te o ngā i ona pa irere i te roto i te pā ino Pasifika kātoa toa. No reira ko te te taimana ko mane te tupu e te irinaki nei ue ko mataora e ko irinaki te, e, te arataki o te anganga e kua mātua apuru mai te aronga ona pa irere kātoa toa te pā ino Pasifika i te tautsuru atu i te akakoronga no teia. I nā i roto i te aoto tātou nūti a karavi ia te tūranga i te etu atau no te o ona pa i o te paino Pasifika ka tai mai ki te inua nei i runga i rarotonga i te raverave atu i te tai uriri manako opera kato te iriri kāpu atu i te tūranga o tō tātou pa i i te paino Pasifika. I nā me kāra tātou ki te iti tangata i roto i te etu atau ka e eru o tātou pa i ere mai nei no tō tātou i pukaria no reira ko tai tanu mita ki te etu atau i te akatano atu i te apai mai i te au ona pa i kātoa toa o te paino Pasifika i te uriuri manako ki tō tātou o Warataki i roto i te tuatou. Nā, te rimo tō tātou nūti, te rere nei te tō tātou Warataki, tō tātou Prime Minister a Mark Brown ki tinto i te ariki i te oranga anga mai i te pai o koe iauke ko ki te tātou ko te tuitui moana i roto i te tuatou ko te tūranga mua teia. Tā te kawamani e ākara nei no tō tātou i te tangata perakotua no tō tātou i pukaria i te apoi mai i te pai nei te, i te tanganga no tō tātou i te tangata i te pā inua kātoa toa me te pā inua tonga ki te pā inua tokirau perakotua rarotonga. No reira, e mane te ki te atu i te vairua i te mea kia te teretere nei eia e tōna urupu tangata turuturu i aia i roto i te tuatau ki tinto. Me oki mai aia i reira tātou ki te tūranga i rawe i ai te āriki anga i te pa i nei ko te tuitui moana no tinito. Te ono te are i te taitua mai te pūnanga nui ko e oki ko te Business Trade and Investment Board i roto i te tuatau ka riro atu te e opati o no te New Zealand High Commission. O mātou o tātou i te opati nei no te nutireni e no uana te reira ki ko i te post office taito i te upstairs. A neki i atu aia te akatū i mai nei tōna opati o i raruake i te tuanga o te market. Mānia te anganga e tupu nei ki runga i te inua e maata katoa te aronga e rawe anganga nei i te akatū aere i te o tūranga are aere no tō tātou o taiake. Pera katoa i te akamātu tuatu i tō tātou tūranga a kimbuopunga i a mātou i runga i te tua te inua nei. E pera katoa i te akara atu i te tai o ngā i tau i te akonokono atu i te o tūranga opati nei i te mea o kie e pirianga pirimau tika ai tō tātou ki te kawamani o Nutireni roto i tia tuatou. Po mārama tātou te iti tangata ko aka okina e mai te muni te are i atu i te amata i tito pāke ne. Po au aka o te kuki arani i prakato te Nutireni i roto i tia tuatou no reira ko te te tai vairua mane te ki te naia. E te mea ke te akatu i anei te opati o. Tō rātou are o, te kāriro i te akonukuna i rātou i roto i tō tātou i pukarea. te i tō tātou nūti i te mea kei kua oti te tūranga tū e pōra ma kore te league o te mataiti kua re atu te pupuwaine o te arurangi Beth i tā rātou tūanga e kua peke i te tūpapa Panthers i te tūanga o te tāne i re naki au e i te inapu kua rawe i ānti te tai kako uanga e perakato te oranga anga re ki tō rātou o tamariki te maruiru e perakato te haruarua tū ke re rātou i te tūanga tūpūru ne no te amataiti kua ki te tātou te tangata te o tāreni o te tātou ano e te vai nei manga nui ki roto pui ta tato ano e te kite na ia mai nei i roto i tia tuato te o te mai ni katoa e meita ki nei e ta nei rato ki wa oa ki te pukarea i te tereni perakato i te api e ke riro teia i tau turu rai i rato i roto i tō rato o ranga. Te varu o te nūtse, te tangata te ere nei, te arataki o te Prime Minister, te arataki o te tātou i pukarea, te Prime Minister, ka haru katoa tōna tokorua, e te tai tangata anganga, nō rito mai te opati o tōanga tāporoporo i te ere atu ki Tiapani, nō te uipaanga mata o tēnei ao nō runga i te o tōanga pae moana. Pera katoa te upasire i a kātou tōa, koropini i ana i te moana. I te akaratu, i te tai o ravunga, i te kamatutu, i te onganga e ravi e ne, i te marama tātou katoa toa, i te tūranga o tō tātou pae moana. Ina, i a tātou i te ipukaria ko ki te tātou, ko te tūranga kōtinga moana, tā tātou e kāpiki ne, e akono ne, e peraktoa, e popature tōna, ko i oki ko te marae moana. Ko a ravi ia, te ia, wakatinamo i a te, nā rato i te popature e te marae moana, ma ta iti roa tau tini, tai ngau ruma itu. Ina, i te mea kie, ko pau te iwa ma ta iti, te vai nei rā e te o anganga, te kānono i e te akamātu tu i te e tūranga nei o te marae moana, pera katoa i te tāko tai mai i te oputuputu anga tuke tuke e angangana ki roto i te pae moana, kia tomo mai ki roto i te wakakoroanga e akamātu tu rai i tō tātou i pukaria, pera katoa te tūanga moana tikai, no reira i roto i te tūranga nei, te i roto atu te tūanga o te kōutumana tūtara te pukaria me kore ko te Office of the Prime Minister, te tūanga tāporoporo, te tūanga pae moana, te tūanga runanga takere moana, pera katoa, tō tātou tūranga o the Ministry of Transport, e tā tātou ngā NGOs, ko te kōrero te oro, pera katoa te Pukaria Society. I roto i te tuatau, te iti tangata te vaini e manganu i te au anganga e anuanu e ne, ki a kamatu tuatu i tō tātou tūranga i roto i te pae moana. Pera katoa i te akarātu e atikai te tai au rāminga tūkeke, te kā riro i te tautsuru atu i tō tātou i Pukaria i roto nei i te ia tuanga moana. Ina, ko te tai o tātou nūti koe o ki me i tāhena koe i me te inu ona koe te ipukare te matai te tai tōti ni iwa ane rei wanga uru mā iwa me kore me nu ona koe te pā inua ko rongo ana tātou i te ia tuanga ne o te ia putuputuanga koe o ko te tanga eo Rangers ko te tanga eo ko te manu te ia ki te na ui ana aia ki manga i anake i nā o arauka te akora o koa me te ia putuputuanga i te meo ke nā tō tātou mito tāne na island tu ora te ia yakatinamo i te reira mataiti, kua riro tāna tamaine, tōna kōpū tangata i te akora o mai i te vairua o te tanga Air Rangers i te tauturu rai i tō rātou i Pukaria i mangaia me kore ia uau. No reira, te vai nei te o nganga maata i tupu nei no te tāporoporo atu, no te akonokono atu i te tūranga o te aowara nātura i tō tātou i Pukaria. Pera katoa nā roto atu i te o paha inua me te ia pera katoa te iau tūtū putuputu anga nei i te tauturu atu i tō tātou i te tangata ko te taingoru o te nūti te kā anu mai te ia ko ia oki kua rawe i hans te tai taina ngai te tai kōrero motu no te tāpura kai i roto i te tuatau e putuputu anga te ia no te tūranga tūroto, te tūranga te pūnanga nui pera katoa, te tūranga o tō tātou Business Trade and Investment Board i te akamātu tū i tō rātou anga anga kapiti anga, no te akamaora o rātou i te tānga anga tū i te tūranga o te tāporakai, me kā ala tātou i mātou i te tūranga ne o te tāporakai e te iti tangata, ko teia te are o te akatūia mai no te tauturu atu i tō tātou iti tangata e aere nei ki te pūnanga nui. I roto i te tuatau no reira, kia tānga anga ua rātou i te ngutu are, kia puopunga ia pera katoa, te aronga oko oko. E te aronga e inangaro nei te tomuatu ki roto i te are nei i te kimi rāvanga, te kimi puopunga no rātou i roto i te tuatau no reira. mane mane what's right te nga nga tsupune giro to te tsu nga ne o te tapora kai tata to nu tsupanga e ro tata to mai ni kuki island to tata to mai ni kuki island mu o matanga ro tsarabe ka no tsu e giro to ite te ta mo mo nga ka re te te tama ki an giro to te tsu nga ne e te me ki e ko ia a mai ni pai ro giro to te tsu ato ite atoro tsu I tōna tūranga I tēnei au katoa, ka āru katoa tō tātou mai ni kūke airani a Ms. Seare Anguna. Te taka ianga atu ki roto I teia tūranga ne, no tēnei au katoa. Te kimiki mirawanga nei rai rātou I te ākono kono atu I tā tātou ngā purutu, te katomotu ki tēnei au, e te kawetu I te ngote I pukarea. I roto I tia tuato. I nā taku nūti openga. Te whai nei rā te aronga e hū nei kurunga I te matāra I nā nai. O I rena keo e āia ambulance te tukuna I atu, te oro atu I te tikitanga te e kua hū. E kua kite na ia mai. E toru I a tangata I roto I tia tuato. Me kore I te ia hū angane e kua taero I a rātou I te kawa. Te tutua nei rā, te akamatakite nei rā, te akawā I te tātou I te tangata ki ākono kono mita ki a rātou e a koro nei. I runga e tō tātou matāra e pera katoa ki ākono I rātou ua orai I te mea o ki e me kua kona koe auraka e ako oro. Tōko tō apinga ako oro aere I nā rā kāre rā te tangata e ako nongana I roto I te tuatau no reira. Te ākara nei te aka wā I ki a apai atu te utunga o te ia ki te maata I te mea o ki e kāre rā te tangata e ako rongo nei tutu. No reira ko te tei manata maata e tupune e tātou I te ipukarea. E te iti tangata I te mea ke tō atau tūpoto te ano tō tātou nūti, te waini e maanga nui te o nganga tūke tūke, te o akai poipo, te o kamaranga te rā ano anga pera katoa, te o nganga tūke tūke o tipoti o te pepe I tāts, I runga te tō te inua. Te ki maari o mai tātou a te e ptama ki mua I te o nūti, te kārino mai I no tātou e te iti tangata no reira. Me ia ko tā kotoa te maine ko Maria Tuoro, me kore ko Taarua Rangatira. Ke koto katoa, tieto te aro anō tātou katoa, kia ora ana e kia manuhi.
0: Te au nūti, nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, hoa e te itstangata I tia atianga nei. Te āwia o nō tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nā tō tātou teke, nā nuoroa taka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mera I Wanganui.
2: Kia ora ana koutou, e akarongorongo mai nei, te ia tō tātou nūti, nō Wanganui, Manawatu atu nei. Mea mua, wā rawea kou ia te api I anga I tō tātou reo kuki aran, kia rātou te o tangata e te o tamariki, te tai mai. I te ia ruituru ka nei I pāti te rā ruangoru o te amaramu. Kua ki te ade te mataora I a rātou, te ina ora nei I te kaki nei I tō tātou reo Māori Kuki Airani. Te tamariki te kai, kua kairi mai tō rātou tū inangaro. Kia api I a rātou ki tō tātou reo Kuki Airani.

0: kontara satale e kolo de mama e kharesia kera ngara wa jaro matu te to kara ka to te tabi ni ka to to to te we kharesia o te tata la to ano me to e to tani den expert den kara ka to to hashuch to tabi ni te to e to mama de kharesia ka to to kera ngara wa jaro matu te to tu ngara wa tire to tato i tanga ta ka to to to to to te wa ano tu ke ke e ta ko te ni te da ro no ta to ka to to e to te ya ro te te ya to ta to e tato motore te no tato i sa tale ne no tato ka to to e te tutu anga tato te aro te to lo to bui e tato ka to to o te pingo ki te tai te ki tai su o te pingo te ki te tato i tomari ki tato na a te to e aro tato e tato ora te lo watu ki ti te oere i akran te utawi ni ka to to te to te ki tangata ka to to pera ka to te ukhari se te ka to te aro ki aratu ka to to pera ka to i pone ki Lenteng, dia kata dia lor, dia tu dia ratu kato to, ratu dia po, kato dia korong korong mai, dia dia tu atau dia tu bayar dia tu, dia korong meter kira no tato kato to, meter korong mai lokai Australia, kira no kai dia lor matu dia tu, terus tu tato ibu karya, tu kukiaran, tu tato meter tu tato kubutan, itu tangsa kato to. Te kato te aro te tō, no rātou kato tō, rātou te iau tō atau.
1: Kia ora ana tātou kato tō, te aro oma atau te tō. Kia ko mete ki te tō, te karawe ono tātou, rātou te iau ienei. Ko tātou nōti no Hawke's Bay ma. E te paraparau, ko rau e te pāmeto e tā rātou ngā anga, ki koe tō tātou ngoto are. Te e tā rātou ngā anga i rau, ko e ogu te akaitai te anga tō rātou uu. Te uu uu ki miru ngumai te raro. Tā akaita te akarai te uu, mate pōngi mūrea kiri. Mōrea, o te akaita te uu, kei kai eri. Te rui toro eri, kua rapi mare te tātou bubu ura, te koe o te tātou culture group, tōku pārata ito. E tā rātou ngā no te o tamari. Te tā rātou ngā i rame ko tu tātou ngutu ane koe oki. E te rame anga te tai au tārakaraka nā te o tamari. Mi te te tū, te oro, te pere pāria, te pere, te amai, te amai, te pepe i pōro. E o te iria, anga i rātou te o tamari ki te kai iria, o tā rātou anga i rame i rame. Nara, ko te nuti mata o rātu, i te ruitoru, ko akuruki mātou ia Hastings koe oki. Tātou tere, tātou e kārise Cook Island Christian Church o Hastings. Ko akuruki mātou ia Hastings, ko ertu mātou koe te pairere, e mātou kire i te muaka tōra rima. E oti, aparno te orono, tere mai mātou rei ki Christchurch. Tere mai mātou e Christchurch, a ramai tā mātou au e vēlcho tā mātou i tu aere e mai. Tu a mai te mone oke te ki tō mātou mu kēkai rātou. E oti, lere mai mātou, ko te ngātaka tei lere mai ki Enu Kākau, ko māko mamma mi ita mātou, lere mai māo ki Enu Kākau. Nā, te tika mai te mamma orumito, mamma orumito tēnu kore, ta a kārena, e a māo, e oti uke te mātou te kianga, e oti mātou koe te mea te pāmitua, te pāmitua a te Enu Kākau. Mire re mātou, rame mo tā mātou ngā ngere, tū rea uke ngot tūtua, e oti tō mai e mamma mi ita tūtua, ngoro ngai tō mātou tere e ermanen. Me te iti tū iti i tere, ko te tō mātou kōti nei te koe o te reo te reki, te ngā orumitua, te orumitua te kukāren Christian Church, koe o pārata isi ki ara, a mā orumitua. Pera kato te orumitua o te Yesu, te vini moi, koe o ki kō maara are tupe e te mama orumitua po api. E tere rā tere kato o no mātou, koe o ki tekatere o te ekarise o te kukāren Christian Church, koe o ki kō marakaro joao. Pera kato o tōna akapipere koe o koe te mōmuri. O kimi oro jau, ko rāwa te tai harumai, pera katoa mama mi itamatoa, pera katoa mama Mary nanai, pera katoa papa makira iawane. O mātou te ermai, e te teretere mai, ko te akura ang mātou, ko te kimi muni anga, e te akatui to tātou arifuri i Hastings Lane, ko yungi fleximia. Nā, tāmei mātou ia ki Enu Kākau, tū oro ia atu te mūkutanga te tāmei, e ngō teimi tū oro ngai rātou tāmai, akatika atu mātou ria, ki koe te hōro tu mangai, kaikai mātou ki ria. Mērira, ara mātou ria tūrutu ria i Enu Kākau, atu mātou ki te bluff tau ki mai, oki oko au ki te bluff, eru nā runga te maunga, e ngō te atu mātou ki Riverton, ko tō mātou ngā tangata akoro, koe o ki te mama oru mitua, teinu kore tā akarena, e pera hoto ko mama mata, terangi, teiriki, o mātou ti e ara mai. E mērira mātou ria, akatika me mātou ria ki tani i tenu. Mana ka dia me mato ko tani den te it or mato ire te ka me mato e te kare se o te te aka arabi anga mato te me ka to ar me mato ri ke raka yo ti re tra to ngat mari ko yo ko nani a ku pu to ma ji mata ver ti ko ti te mai no ko te puru te yo mo ke ko ra wati ari ki te me mato pera to ko nga mi to ka na o ti e mama ne ke o ti ko ra to ti ari ki te me mato mo mato ki re ti re po e ra na ire po pungri o ke me mato ki aspiration ko yo te or mato mita te ekari siri na ra te ari kini kemaya mato kiri o si ta mato puri rame ni te upo e o siri rame ta mato kai kai ang e o moi mato ta ili po kiri e o si o kemaya mato te po po ki koi te ari puri ka ma aru jo te aspiration e mire ra mato rame te ari kini kiri ang e mato ri ki questions ne iri o ri ki akumi te ki e te atu e ko te ame mato ki questions ne ko ri te aru mitua rame noi vini e ma ma aru mitua nunu vini no ri Tame mato te ormicho, et ormicho vain e te o taike kato te e karesi te arikiri kama e mato. Na koto ai at mato kuru te te o tato instaka te koni, e ti ai e rea te ane mato rea ki koi te ormicho kaya ormicho, ora mi rea te arikiri ki anga at kwashi se mato. Te rea te akono no ono mato rea, apopo o oke te mato rea ki heisting si rea no rea, ki aka mita ki e te to te aka atere no mato koi a te maru roi te te matara i te o te akara anga te arabi anga tato i stanga te koni e te rabi anga mai e mato i te ututu anga e mato mei en makakuru mai e te mai ki koni no rea o tango tato nuti te no Hawke's Bay ni i nak ni aue te matara mai o koto i te akara ono mai te tato nuti no rea ki a koe jeni e to o rungo anga anga nungu trasio ki o rungo mai te ato te maru roi te matara ki koto i te rabi anga takoto anga e ki o rungo koto mai te ato e te matutu ki koto i te akatinga anga i te koto anga i rungo te tato ratio e to tato i tanga kuki aren me rungo mai te me rungo mai akara te wa tu rawi te bluff e Australia te wa tu to tato i bukarea te ato te ro no tato kato to ko te ko teime to tato i tanga kuki aren me hoks pe yo tene e oro ngat ne i te aka a komite un ki koto kato to te ato te ro no tato kato to ki monui
2: PMN Cook Islands. Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko e te isi tangata i te iate ane, te tatu i te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tatu teken nā Tere Moana Brown e oronga mai.
3: Te rāna ki a koe te tuai nei jini, te rō mātu no te tu, te rā katoa tu tāo iti tangata i kōpi Aotearoa ana, te pāsu ki tu tāo i pukari e kūki arani, tā pai mena ko ni mātu i Melbourne Victoria Aotearoa. E kakora bāki te ane, kia ora ana rāwe te rō o te tua, te tātu kātou tōiru te ki a rāwe anga. No mātou no te tua ti Melbourne Victoria, mani ne tu mātou turanga rewai ti rā, kua iti te rā. Tengu mātou tu mātou vaito, aka maananga te rā, nāne te turanga rewa kāri i te anuano me te rā o toko anga ki raro aki i te tenguru maru, ka ki te rā tau di kinikini di re te turanga rewa i te tua. No te rā rā e te atanga e arawe ni tātu, mani tu mātou turanga rewa te iti ni te rā, kua aka maananga mai. E aka rama mō anga tu, ko te turanga rewa rai te rā, ka kairu iro rai, i roto i te epitomo o takatu i te kai me ki roto. No mātou no te tua, tu kare e koko, me e koto rai te nātou i Aotearoa. E ki tu tātou i pukare e koki ara ni re re ki e rā. No mātou no nana i ko te au rave rave anga, aka maara anga i te rā pene te kote. Tā te au Evangelia e Kalesia, CICC di e tua i Melbourne, Victoria, i rave atu. Te rā katoa tu rai vie, tā te House of Refuge, i te oire ko Helen, tā kui tēnei tu hire re, i te arawe, i te atoro atu. I nana i tā rātou rave anga, i te rira tūranga pude, aka maara katoa rai te rā riringa ngā vairua. No mātou i re di e tua i Melbourne, ko te rā i te tūranga maata, no te rā i nana i, ko te riringa, ko te aka maara anga rā riringa ngā vairua, i roto i te o Ekalesia me tā tātou te kai a te Evangelia me tua. Tā ko e tai ko tine i e pēu mātou ia, i roto i te roanga tuatou tā tātou i tirikiri mai. I rina kia ngai pera katoa i rike koutou te nātua i Aotearoa, e ki tu tātou i pukare kuki arani i te paipaia nga rai, e te rei ra tūranga mātou i roto i te tua o te Evangelia. I nana i katoa i te sāpati kura vi atu te e uanga tuka, no te mito tāne, ko ia ko tangaroa tiarua, ko taka tue te mito tāne ki te ara tiroa te matei te matei ti tuka, e kura vi atu te rei te e uanga o te rei ra tu atu e, kare ui tēntu ki te rei ra ko ki te atu rā, e ko marama i atu i tātou kōpū tangata, au upaipai anga no te rira tūranga e ko te katoa mai te mito vaine no mātou no te nā tō mai i Aotearoa anti ngō i Pāniani no te rira akukuro anga te ere tine te reo arua ki te kupu tātou no tātou no te te rawi atu i te raina mai i te Sunday nā ko te nā te ngā nuti no mātā no mātou no te tua ti mea ben te me te kiwane te anu kukiharani te marmai atu ni rai te te rea tūra tinga mapu no Victoria Anthony ke te tatu i whukare kuki arangi ka rego atun no te period ki roto i te tāri re ura no te au painua pāmama o no tatu no te kuki arangi atu a me mātou ki etu i Melbourne pe nā kutoi o koto i Aotearoana e te tai au puna ki etu tatu i Aotearoa ne koe ia na mātou e marumātou ni ki etu no tā mātou ngā tamariki mapu no ki etu atu no Melbourne Victoria ka tai etu ki Rarotonga no te tuanga o te kāiwe ura, tā rāua kā kaua no te ua Victoria ki rotu i reira, me te nā rai o kotu i Aotearoa, e te tau puna kē tō tātou i Aotearoa me te kātai atu, no te kāiwe ura, a te au taeke kukiarani, no te au whainua pāmamau. E kia maruru i rātou kātou tō, e te apaipai anai tā rātou peu karakia, i rotu i te rāna. Tiroti ki ngā rā e tūne ni ki mwe tātou. E ti ajanga nei te tau ki rua jini te hamiti kandia koe ki tūene e jini. No te oronga me ki tūato ki a kumkumatua no ki tūa. E mi o bume ki tūria. Oronga rua jini ki o koutou ki a kumara ji tō koutou au rāma mata. Congratulations no te reira ki a manuia ki mataura. E roto i te reira. Aroa taka ki vitu mātou me tō vaine ki a mata Elizabeth Raina i te mua ko rāratunga i tō tātou oira kupukoino i ni kao. Te e kumarāti tōna rā anua me te tainga rā ua ki nei tupākini ki a koe anchi te dinga kia tini e ko mitaoro koe tō rā anua e ki a mitaoro ua anchi rai no te rā e te tuatou te ka aere e ki mua. Yo koutou iri rea kumara ni te reira. Ke pirepire kāwane rite ki atu i tō koutou au rāma mātou, congratulations e ki a mātou wāntu rei te o tuātou tā koutou kāka mārāra i te rei rāma takainga mātou mō koutou. No te iroko i te āpirepike maki i rena ki te kima no te atu e te tauturu i te akumārero i o koutou no te au rā e te o tuātou te kā aere e ki mua. E no te inga i rito i te tumurangi o te tuma te tenga i ti atiamane a riki me tā mātou momo o ngāroa. Te tākawea ngā tio koutou, i roto i te etu anto tūmatitenga me Victoria atunia, te aro atunia mātou, ke vai me te puma anō te etu o kiroto i koutou, no te etu anto te ka aere e ki mō. Kia koutou me etu koutou, korona me te kirere te iti tāta, ko i te nā koutou koutou te aike ko te Ramona Brown, te ripo te etu, no Melbourne Victoria, no te rā, tā rāwe ko tātou ati anto ato ki mō, ke orana ke manu e te etu o te aro ki tātou kātou tō.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā enua.
5: Tātika se tatu ki te ipukarea ki te enua o Tongarewa te mai nei te onuti, noko nei mai i tō tatu taiake i a puna whanau.
6: Kia ora ana tātou katoa toa e karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū i roto i tēia hawatea popongi. Ko au tēia koto koto taiake e a kaititi atu nei norunga i tētai au nuti mei tō tātou enua tō tātou ipukarea i Tongarewa he noa. Tēia tō tātou nuti mua i roto i tēia epetoma kua tere tere mai tētai tere tangata. Me roto mai te putuputuanga pūnanga tauturu ke marama mai tātou e i roto i te putuputuanga ko te putuputuanga tēia nā rātou e ākonoana i te au te maataanga o te au manamanata ko te au waine te takinukino ia nei e tā rātou o tāne e tāopenga tēia no te oraanga kai kawa kai i te au ua akakona i te tangata e te wai atura. Roto i rira i te putuputuanga ua tere mai rātou i roto i tō rātou pupu o rātou aka aere ko i oki ko te tamaine ko Aileen Story turuturu ia Sharon Kareroa pera katoa Inspector Rebecca Hosky ko Christina Kawai pera katoa ko Tupo Patia e thai tamaiti rito i ko nei ko yoki ko Tai Kono pera katoa i reira te thai tamaine me roto mai te pai api ko yoki ko Christine Orio. Nā, i roto i reira i te karere tā rātou i apai mai. Kāre i roto i te tuatau, kua kāre mai rātou, i te tai au ngā e apikipike nei i roto i tō tātou pāsire i te kuki airan, i rarotonga tika e te paetonga. E pērā katoa e a te tupu nei i te paetokerau, e te au rāvenga no te tauturu ki a kore te kino e tupu atu ki te maata. Ko tā iko mai rai rātou i te au manamanatā e tupu nei i roto i te karanga tau e rotu i te au tuanga tātaki tai i rotu i te au ngutu are ko i oki me te sexual abuse, verbal abuse, economic abuse e te physical abuse. So ko te ia i rira te tai o tuanga ere tā rātou e inangaro nei te aka maara ara ki tō tātou iti tangata. Nō runga i te rira, e au hai te o rāwenga, no te akore atu i te rira, e riro mai e arotu i te o ngutu are tātakita, e ngutu are mataora, kāre e tupu te mana mana tā me te. E i roto katoa, o tai mai rātou i te popongi waraire, e kua oki atu rātou i nanai, i te mānākai ki te enua rarotongu. I roto katoa i te popongi waraire, e mānga mana mana tā te tai i tupu mai, e norunga i te iati te tai mai ki Tongarewa nei. Kua tai mai rāua i te pō paraparau, e kua tomo mai ki roto i te popongi waraire. E, i te tuatau rā i tuku atua i tō rāua tūtau pai, tūtau o te iati, e, no te tūtau i te rera ki a ere atu te customs, the public health, e pera katoa te biosecurity. Kua tārawa ke ua te rima o te māma i te tuatau i tuku ai, e kua piritia i atu tōna kasoporia i roto i te ngai o te vivi e kua motu te rera. I te pairere o te putuputu anga tau mea punanga tauturu te itai mai kua ore i atu i rera e no te tai emergency no te apai atu i te māma ki Rarotonga ki roto i te arema ki Rarotonga rauka i rera i te akatano e te vairākau i tōna kaso te motu atu kua ravi i a te rera e tō tātou tangata wāwā i maata ko i oki te tō te tīken te apa. So i roto i rera te ia kua ere atu rāwa i te waraire kua ere rō ki roto i te aremaki i te pōpongi ake i te manakai kua oki mai e te neti e tōna waine turuturu i ae kua oki mai rātou te ia te runga i te tuoto tātou e noa kua maru mai te rera no te mea nā te tāte nā tīken i akatano tano i te tūmatetenga te tupu ki runga i te kaso o te tama o te māma. Kia marama o mai tātou, te tūtaki anga o te pairere o i kawea i te māma, kāre te rera nā te kawaman, ko tūtaki i te rera meroto i te medical insurance a te māma rāwa ko tana tāne, nā te rera i tūtaki te kawe i ato anga i rera tō rā, te māma ki te enua Rarotonga no te kimi tauturu. Iri na ki au ko te tai aka maruiru i anga te mea tau ki aka maruiru i ia tātou jika e te iti tangata kūki airan me tere tere atu tātou pēne kāri ki noro me tere tātou ki nutiran nā rā me tere tere atu tātou ki te enua i wao aki ki nutiran tō kumanako e mea tau e tārau atu tātou i te tai tuanga karangatāua muni aka pāpū insurance no runga pēne ua ke e o accident te tae ka tupu mai ki a tātou i roto i te au pāsire i wao ake i te kūki airani wao ake i nutiren te ka riro i te tauturu i a tātou mi te i a rai mi taki rai no ou tō ou kōpū tangata i roto i te rira tūranga tūmatetema. So ko te rira ua tā tātou nuti tākui i nangaru i te apaiat i a ka kite kite atu ki a tātou i te popong pērā katoa, maanga maro ni rai mātu i runga nei i Tongarewa. Ka inangaro ia te tai ua, i roto rai i tia tuatau. Te tapukipuki nei, kare rai i marere mai a ki te ua, ki a akaki ki i te o turawai o te iti tangata. Te rā o, ka kore o tātou nusi ki atu, tēnā o tō tātou o nusi, tāku e aka kite kite atur, nā te atua e aka mita ki mai e tātou kātoto, i roto i te i tuatau te atua te aroa, no tātou.
7: Tūtua aka kite kite, no te e petoma.
8: Kia ora nā o tātou kātotoa, ngā tūtua, amararo o te ke tato e tamatora e no kino ngai a koe a o te ro roto i a koe e tamaki makoro no o te tutu a kumarara tatato muni e tapatutu nei no te tatato nga a kuranga tapapatu nei ki mua me mua tumu te kutuotane tapatatua eo e te rua no tatato pupu mapu e te remoine me te inu ano ki o tatato nei iruja te marama te pituma e okutu e a kumarara o te ke tatato ke papa tatato me te ake te tatato kapke tutu ipanga e te remoine ta koto muni I taturi tu tatato a kuranga we te anu ne koe te tauturu I te ia ako koronga e karko I maramara maka akapia tani ni umai aku kia o koronga tau te numero bank account atamatawara I tuku I taamuni kiroto me karko I te amai ki ta tatou ipanga we tani ni umai aku nunga te numero 027-635-8630 anana tangtakiri ne me te inaororo koe te tauturu e te akorongorongo mene koe noro koe uo ki a Auckland aka inaoroto o matawara tauturu te ako koronga ni umai aku ako orumatsu ite kapanga atamatora ki ako pasti te tamu ni kroto mi kar ko ite me ako maru iru o ti ki tato e mi te ki tato tato ipan e mai orong mai to mena ko ako rongo rongo ite o tato te ka roro yatsu ki tato ite ri tato ako maru I tato ite sanda matora tato no ki mo ite no ite ani ni red te o tu mate tanga iru iru tene ya ko akran e bra ko to e mo to tanto ino na te tu ko ma no mai e to tanto ko mo tanto na ro tene I te a o matara I te a ngara ne e to tanto mo to pa kari kari te no abu ke mo ke mera iru to te mo to are bra ko to iru te ar mo ke o ro ngate te ro ke ko to na te to ko to e to tsuru I te a o tso ne te mo pa te ro atu ne ma to te ko mo te a ka tere tere ya ko to ka to to a ro ngoro mo ne ta to program to tanto I sa to mo to ro te no ko mo ya australia iru tene ya ko ya tero e o ki wata ki totato e pukari amane e totato oire o matame e o nga te tero ke koto katoto e pera kato tero nga nga o tatato ratiku ki aren na te totato e tautoro mai te totero no tato ho te ko anana tangatakiri ka kita ho ati e pitomo ki mua ki oran e ki amanui
9: tero kristian saka tuku mama ko karamete tuku papa ko ohin hau ko azra toko tena I aere ana au ki St. Andrews a pii potiki I runga I a Station Road o ta huhu I tamaki makau lau nei. E tu I ra ana matau I te ora iwa I te pupungi ki te ora turu I te a ia I. Muni te ki te varaire. Kia orana kutu ka toto.
5: Ki te hea sean ka karongorongo te tātou te o tuatuaka ki te no koto e te inua tangata o enua manu noko nei mei tō tātou taiake I a matapō tēri.
10: Karonga tā tātou kanere no te epitama e apoi mai ni eo te reo aroa New South Wales mai I Sydney I otopuri e tātou I roto I tiara I ri a upanga patama I nanai te manakai marawi a tu te anganga a moko e ronu o tautipa I Sydney taura te arawianga I toko tangata I reira rea te olongo mai nei rātou
11: Ite mea uke kua tai ako o ki tetai tuatau ako maranga no te taianga evangelia ki o tato I ngaputuru te ia reo avanga no ta tato tamo mo imene kua matau o tato ki to tato ora urai a te pure ruru nei rongoro mai so me ora rima ki te ora itu I te aie pera katoa ki te umitua ki ako maruere mai ta tato anau no te tuanga tato iro tamo ngakau ka ki te ra tama akatere ngati puna mai mo te tua te ro.
8: Tua ki te no tato te puna karo e te ipanga na te o katere tere o te puto puto ngā puna ngā reo ki a papa ngā me tua tua ra no tato mai mo nui e tu mai nei I roto ia au kote. Me karo koe I tani ni ume, tani ni ume mai. Me kare prae me te imere a Sharon ki ki te a papa ngā e e ati tua tō e ere tue arawe I a koe. Nuri e kote ta e tutua kua pika tea ke tato e te o katere tere o te o puna ngā reo. Kaina ora tato ke maru ora ta tato mai wanu I te muta I te kana mua o ki tato utu I panga. Kore iri mana ko ka tupu e te iri ra koronga I re. Ko tato tia nu te te opunanga I pera kato te opapi a karongorongo mene. Me mana ko tō e te opapi. Eru me a katoroi me matu. I koni I tuare kai mandirewa. 1-119 Rovendale. Tai tō o mai te pāka I re. Me ka ina ora maramara mkoe. Nu te he te ka tupu I ratu I a aukute.
7: Tūtua, kite kite, nō tia e petoma.

0: كرة نوتي إيطاليو مالي.
1: Rana e te isitangata, te e tatatou nusi i rata i te reo kuki airani Māori no te iaora, tatau ia e Moana Devin. Ko akakita mai te tangata Akawa Commissioner o Aotearoa, e te akatano nei te o Inua Pasifika i te o ngā ingata, i rato i te ngā irare o te Akawa, e pe rākato te ngā irare o te Customs. Ko te reas a Richard Chambers ki suwa i te akatau atu i te o tūranga kino o te drugs te rawa ia nei i te Pasifika. Ko aka ki te mai aia, te anoano nei te o akawā o te Pasifika i te autaratara atu no runga oki i te iarare kino e ka apai rātou i te o akāpaanga. I VT, hoakitia ia mai e teng urmata i au akawā te tāpiri atu ia rātou ki rota oki i te iarare o te drugs nā roto i te au tauturu a te tai au tangata i Aotearoa nei. Te suranga āpii. Ko kitea mai i roto i te au kimikimianga i roto nei i a Aotearoa e te kake nei te suranga tāri e numero o te au tamariki te kāre e inangaroana i te tatau, kiriti e pērā katoa te āpii matemātika. I roto i te kimikimianga tāre numero āpii, ko kitea ia mai e tenga uru maiwa pitane o te uki waru e kāre rātou e rekana i te āpii matemātika, ko kakete e numero mei te ita pitane ki te tenga uru maiwa. E mei te waru pitane ki te tenga uru maono pitane o te tamariki i roto i te iauki e kāre rātou e rekana i te tatau e parakato i te kiriti. Ko aka ki te mai Asu McDonald, kāre rātou i ki te ea te tumu e kāre te tamariki e inangarona i te tatau, te kiriti e parakato i te api matemātika. Ka te kia te tātou ki te toru o tātou nūti. Te aere nei te kimianga a te akawā, no runga i te kopapa o te taipepe, te kitea ia i Blenheim, e ia ka pēe oki e taie ki te ingai. Ko kitea mai te kopapa o te ia pepe i te pae i te Wairua Pāharanui. Nā te tai tangata rare matine a koro i kite mai i te ia kopapa i te awatea pōrua. Te manamana tāne i te akawā i te tūranga o te mitua waine e perakato i te kopu tangata e te pe a maira rātou i roto i te ia tuatau taitai a. Te tuanga openga o tātātou nuti, tuanga o te tupoti. Kua pāti i te waru āne rā runga, tāra karaka no roto mai i te o Pasifika Enua, o te reiria e parakoto i Aotearoa nei, te i tomo atu ki roto i te tāra karaka atupaka Oceania, te i rawi i ati i Darwin i te o epatama i topāke nei. Kua riro te i tāra karaka i te apai mai i te o mou korona, o te o Pasifika Enua, kia tamaki atu rātou ki roto i tō rātou a uki o te mapu, e tei u atu ki te uki o te au mitua auro. Ko aka ki te mai te au akatere e ko te e te tārakaraka atupakarawa atu no te Oceania. Karira o ki te i reira i te apai atu e te māreroi o te au mou korona ki te Commonwealth Games e te tei e au tū tārakaraka atupaka. Ko tai mai tātou ki te upenga o tātou nusi no te iaora. Kia ora ana e kia manuia.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: ¿Qué orana y roto y te po monire que orana y te ro atspakato tato atsu ko yesu mesia? ¿Qué orana y taku itstangata y roto y te po te maracaneo? Yours truly, Mrs. Mataiti, te akarabe tu yetato kato to trungeta tato programu o te mitsua
1: Tira, tira, tú y te tamorique.
0: Ai, akaro mara koto te reo, reo tangi reka e roto i te tōku ngutu are e are atu nei ki roto i te mare wai te po o i oki o tōku mitua tāne ko papapare Carl Masters. Ei, aka matātu ia tātou roto i te po te oronga atu nei tō māua reo aro ki koto katotoa me i tā tātou rātio, pia rāti te oranga anga roto i te pia rātio e taira vātu ki te o taeke kōpū tangata e no mare te ngutu are. Pera katoa ki koutou e akarongorongo mai nei, me iwa o ake i a Aotearoa e tai atu nei tā tātou rātio ki koutou nā runga i te roro uira. Kia orana i te aro atu pako te atua. E mua ake māpato ku papa ha o tratara atu e ne. E te reo Māori nā tātou te exclusive interview. E te kā pōpoka atu māpato ku papa. A tai e i a gaira mai ki runga i te mārewa i tōna ora anga katoa. Ea, karei au tarana i runga i te mārewa i te kuki arene, karei au tarana i te taki. Kāre katoa aia e tutuana nā runga i te tere pōnu ki runga i te tai atuau. Aka kiti anga roto i tō tātou i te tangata o i veni runga i te rorovira o tēnei au. Ea, runga i te social media. A taine, te papa, no tātou katoa tua mai. E mua kera māo ka pukopuka atua i ke tātou i te pō. Ina ora nei au, te oronga atu i tōku reo aroa ki tō tātou pāmetua kā atu toa e tōku au metua ki orana ki koto iroto i tie pō. Koto te tai tō tei mata iti ono koto iroto i tia. E patoma, happy birthday. Happy birthday ki koto. E te ina ora katoa nei mao, tuku atu i te tai reo aroa no mao ki tāku tamai ne mata i apo. Tā papapa pare princess. Ko ia Dorothy, tōna rā anoanga i te rā tukai. Ko tai atu tōna mata iti ki te turungoro mātai. Ki te o te akarongoro mai ne aia. Another happy birthday to you, my baby. Our baby. No tō o rā anoanga i te rā. E te ia epitoma i a tātou e tomo atu nei. Roto i tō tātou putuputanga o te pāmetua i māngere nei. E perakatoi o tarai a koto ngaro poena te o taeke. E ru o tātou ngā putuputanga e putuputu nei. Te akateretere anga i raroa ke i te wakatautua. E te ruirua ki o tara. Te ki roto i tungutu are o te MIT Community Centre. 53 Otara Road, te oruirua pōroi ne orongo oru ki te ororua. Me kaina ora rā koutou, te arumai ki Māngere ne, vātata mai koutou ki konei a Mrs. Mataiti te opotoru, ki roto tō tātou mutu areo te Metro Hall, 362 Massey Road i Māngere East. Orongo oru ki te ororua, arumai kā tuatua Mrs. Mataiti ki te ngutupa i te tū oromai a koutou i ne. E o tārekareka mataora tā tātou karawe i roto i te iaru i toru e tū mai nei, nō reira, aere mai, me ko ono ngoro maari mako e ere tukirunga, aere mai, aere mai, arawe i tō o au taiake, pene e o taiake o tā auka arawe i roto i te ia pitoma. I te apora, e pukapuka anga nā mā koto ku papa, pukapuka anga poitireru o tia pati anga nā ko kia e roto i tia poe, ka ina maro au kia, pukapuka mā wai runga tā tātō rātio. Te mea mua, te ina reneo te pati atu toku papa, kia, toto mai ke tātō, kia roa mai e koto i roto i tia poe.
1: Kia rāna tātō kātō toi, te aroa atu pako tātō mi tō atu roto i tia poe. Te o tai ka kātō toi, te mātangitaki mai nei, i tā tātou pia tūtou rutu i tia pō, tō nutrien nei, e tai o atu i te ipukarea, kuke areni ara ure inua, e te wei te ora teo ngai, e no o mai tō tātou i te tangata. Kia orana koutou kātou tō i te aroa atu pako tō tātou mi tō atua rutu i tia pō.
0: I te mea oki, thank you my daddy. I te mea oki e, i tātawa pukapuka angai noko nei e tō papa. E te ia porokarāmu nā tātou i akatupu ia mai ei, me roto i tā māo pukupuka anga ko te tungāne ko Tauraki. I akatumu ia e te ia porokarāmu ki runga i te ia autarai, me tua e ora nei tira tira tū e te tamariki. Kia, ki te koe tukupapa e, Dad, Pia tu mō mana ko ia ka tupu ia mai e, me roto mai i tā kōrua pōrukiru ki anga o mami. I roto i te ia mana ko, tā koe mana ko nei, no atu ko taka kē tōku me tua waine, ko koe ua te ia e ora nei. No mātō e me tua no mātō, tā au anō tamariki, tā au au mokupuna, tā au au ina, tā au e ki tēnei. Tō te rekaraka nei au e, ko tai mai ko inutireni nei, e aka ki te anga nā hoki tō tēnei au e, ko te tumu o tupaka te ia, i ina aru au te rawe te programu, e peraka tō i te ako noanga i tō tātō pāmetua, no te mea noo, noo e ora nei, e riro nei rai koe e i metua noo. Pati anga mai dari. Tō o akarongo anga i te programu, i te autara metua e ora nei, tira tira tō e te tamariki. E a te vai, e a tō o vairua ta au ki te koe i roto i te autara.
1: Ai, kia ora nā kua tātou. Nā, te runga ngā au te, te autara o ke tokoto mai na tina i e hatupu i roto i te putuputuanga i topa te te ingoa me te i runga te putuputuanga. Metua e ora nei tira tira tū i te tamariki. I was so proud. Mataora te kai e tōku ngā kou. I manako mai e ia tia utara, tia utara ia. E ki ruto i tia putuputanga. Hare e ruto ua tia putuputanga, te unha e katoa. O te mea, me kare e mitua. Hare au uo e rua e tamariki. No re re, tia utara, utara putuputu tia e tua tau mua ia taki. Nā rā, e ruto i tia ngā tua tau tia omutai tia eremaen. Karui rongorongo o kawana tia utara e te utara ia. Māre kare a tina i tako te main, i manako mai e ia, kia kohoro ako i a tia uta. O te mea e, e hapi anga o unu te kai toro tui tia uta re metu e ora nei tira tira tu i te tamariki. O te mea kuki teo, o te mea ka karo ki uki tene toko metu o tāne. Te mamai te rai ka ngāwe e rimo kumataiti a karuku mai toko metu o tāne ia. I ere ato e ki maoronga. To e mai ko toko mito wain. Nga karo e ki tēne toko mito wain. Tō muri o mai maku a ngāo i ki te ue ko e toko mito wain. Nga ko matoro toko ngāko ko ki te ue ko e toko mito wain. Tēne me te mea karo me kare e mito. Kākape e rire tāo. Rere te utere te ora nei te mitua. Tira tira tū hei tamari.
0: Amen. Tēri, ko ai te metua te riro mai i te rawe i ākoe. Nā ai rawe mai i ākoe, i ākoe ki te koe tira tira tū hei tō oaranga i tō otupu mai a.
1: Te te tū, te anu i au ki manua. Tera i ngai tōku siblings mātui, anu i mātui ki manua. Nā tiri re tō atu e rarara e tōku mani tia i manua, i nori e mai rera e ka ere e ki maurangaro mani tia no te tō o tāna. Nā karu ke roka i ae te apai e mātō kātō tō ki maurangaro. Wā, pati mai tō nā o tōku au mitu e re rarotonga, tōku au aunties, nā tō rawa e o te family, tō te masters, e tō te deans, o te mea noroto mai uke o te deans, tōku mitu wain, wa hatu tu tu din no po e kura mai. Ha? Teta e pae matu wa anga i ato matu ko putanga te arun. Kua ora ato ko angkar. Ha, papa tera i masters. Teta e ona ingo ko pareri mati e to nane to pati ingo ki runga ia. Nane anga ia. E utu tu ma e te o te utu api kato tō tāne api me tūke ke tā nā tāre ni tā tia tā. Ora, ma tōra tika e o i tia o te tia tō ato. I riro me anga hau e mitua. Māre ka te api anga tia mitua. I rau ka e ako i te kimi te ta i rāpenga nōko ke mete ki tōku oranga e pera kato e tōku anu. Ora, tānu mete ki tia te autara e a te take mitua e orani tira tira tū i tamari. Me kāre e mitua. Pa au o e re tātou te utamari. O re ne, hau kani a koe taka me teke ti a Ankara, Papa, e awa anu ki o ia e, e Grandpa. O te me, te utu te utamari ki i tupu mai uru tui rātou e o nephews katoa tōna. Te awa anu ki rātou tuku angkara e grandpa, aharu ua tōu e grandpa. Ko te kitaka reo e angkara no huti, e teina no tuku papa. Ko re, tātia tanga te api i apu i te utu tāre ni tāne iki, te tui kako, te amoni tamaka, ripea tamaka, taratara pēni pātikara takataka, te utu kato, rari kato, tui ei, takirua niru. Era e tāko au, api a tāne, api a ngai, i haku i mōmua i haku, i roka i haku, i te kimi, te tōku au, te te o rāwe o nōku, te tōku au ranga tāne o ini. E api a tui tāko tomoreki.
0: Me take mai te, that was beautiful. A tai reo kā kite te tai au mea tā au e a kite kite mai nei. Kia ka me take a te atua no te ianga me tua no o te ututu mai a koe. I roto e tō o tupu mai anga, i kite mai e koe ko ai te ia tangata. E no tō o ingoa katoa, te topa ai, no rira e pai i rave e ia koe, no te mea nānau ki topo tō o ingoa. Me taki. Nā, i tō o tupu mai anga, i te tai tuatau i a koe i roto i te api. E rano koe ki Awarua School, te rā katoa ki Te Reo Rai. Nā, i roto i te api i Awarua, e mea akai, e mea umere i te tai te tupu i roto i toko tō, te tai pupu o i pāti e koto katoto i tirena api. Aka ki te mai koe ko ai tirena pu api e ata ana i ravei i riro mai e koto ko te pupu mua te i roto i te api i Awarua e pāti te o tamariki katoto i roto i toko tō klasi te api. Thank you, my dad.
1: E matoa rana me uke ui aka maara i tiri tu ato to mātou tamariki a ngaita api e waru. Aka mata mātou e re iu ki te tamariki. Aka mata mātou e 1C te mata iti mu. Te rua te mata i teke mai mātou e 1A. Nga aru mai tera mai mata i te eranga mātou te hepupu tamariki mātou. 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, te ua to mātou ki te 8A, te rangara mātou i te 9, grade 9, te pupu o te 9A, ko era tu rātou te te ipai ki te reora, ko era te te ipai te ngaira re nā rātou. Nā te pupu rero o te 9B, ko teke mai rātou e 9A. Era mai rero mātou o te 8A, e mai mātou e 9B. Nā, Tō mātou pu api rote te 9B o āta te ukura. O te tai pu api i wīwi i rau atu te i tā mātou i ki o tāndi arahen. Kari te wīwi e api i tikai aruaru. Rote mea i mātou i api i wāta te o mātou te i klāt ki tukure rau atu. Tere e ta anarari me playtime. Kaira mātou e re pleita. O mātou mua, mo te purito te to mātou ara api, e api i tā mātou rari. Aru aru anga aia e mātou e taita opanga mo teiti. Tāre re mātou e te qualifying examination. Kā te ine ru te the history of the Awarua School, one whole class parts.
0: Yay!
1: E tamai ti pekia e te tō ngā kā ere ki Awere College noruto i tō mātou ku.
0: Amen.
1: Tōna ingo, hata te ukura tāne aru, I was, you know, te me i arawe mai tō mātou ku apira i a mātou, a te neu kā ki te tētanga tai te uwe. A uwe matau rae, te me ko kai mātou i tāna uawere i
0: api
1: e koto. I tērā tuatau ia i hei kuapianga e mātou. Ututu e mātou, tērē e te result, tērē o pāti kātou tō mātou tā mātou api qualifying examination.
0: Me, taki mai, that's a beautiful story. Enjoy it nā me, puka mai koe tiri rā tara i tō o tuatau i Awarua School. Nā, i roto i te tanga koe ki te Te Reo Rā College, te taipako te e re kānau i te akatau i a koe tō ku tamarikianga. E re kānau te akatau i a koe te tumu tumu o ki a koe. Ea tumu tumu, keta keta, akatau au tō kua papa, e tangata mātutu tika e koe. Ki te mai e o re muri muri mai e, No te mea, e tamai ti tārakara ka koe. Tamai ti tārakara ka koe. Te ta i au tārakara ka ta auirawe koe i te reo ra, ka rea tu akuaronga ki atu i ki te au te rae, e rawe ana rātou te tārakara ka koe o ki ko te tārakara ka gymnastics ea. Please, my daddy, share mai koe ti re rau, ki te ti re rau, api ta au tā mō mai koe, ea te maruiroi i aka pera atu o kopapa.
1: Thank you with all to mine. Hai, te rā, te itu mō ia mātu i te reo. Tō mātu po api i Mats o Mr. Schilling. Tamai te marike te tamai. Tā nā rari mō i marike, tangata Jim, ai mea rama e te api i te reo, rā ngā pātika rata i uwi rā. Te tau puka ni e rungo te pātika re, ne te ngā wawai takataka i te pātika re, me te api. O e o ki tō mātou instructor o te gymnastic, nā no ki me ki te principal, nā ka pātou o ki te tai gymnastic bāno te tamariki i te maro i te roa. Nā mātou re, o mātou te o tamariki volunteer i te tauturu i te pātou anga te ngā bā, o e o ki te horizontal, e te single, low and high bar. Nā te te mga tangata i IPP e mātou. I rauka e mātou te kite i te, te kote ta i rauka i tāua i te, i a riru tō tāua, kupapai, ja, o kia tanu tanu, kia ka i e kia kato i mai te, te
0: The
1: mga kia
0: girls,
1: mai.
0: and the girls now.
1: Pako e tāua. But on the other hand, Tōku ni aku taka me te ki tia, te hata mai te po api no mai, mathematician no mātou, i tā nei rawe no mātou, te utamari, unfortunately, ka riu ki te tōna contract i te opanga, tōku mana ko e onorai pa ona maramai te po api anga ia mātou i te reo. Oki ai ke mariki no te mea, ka re tano ana te rewa non, o te mea a tana, a kone mua i tana wa'an, ta e ua te ou, tā au e te ou te mga tōtō. Tō ka reo ki okirera e ki marik. But i tā ana tō angara o ki apipi e mai e mātou, o roko e mātou te tamu. But kimi o tō mātou, ali o ke po api kia te tai, te nā mātou rai kimi te te eo techniques ke o ki nā mātou i kapitia tiki te pai tāne api mai e mātou. O te te itarekaraka, te karo wātou nā aku tīre, tāwiriwiri au i tō mātou tō atu i te roa. I reere tei mea karu kia tō reira au te api, o waira e tiri rā, pairua noko i te ia tārekara, o pātou mātou e te o māpū o pūe, te no ara au ki te tei mea ki pūe kore tōko maini te wei, ne tō mātou papa e John Tariau. Pātou mātou rei te tei pāna mātou te o māku o pūe i pūe. E tiri rau ki wai e te mātutu i tō mātou kōpō. Era ira e te o tamariki kōpuka mātou i treni ara i pūe. E te tō atou rei karuke tō i rau tonga aru mai o tōku sēri ki ngētaki ni. Ere mai rau pātou rau te aku i ngētaki te. Te aka mātutu rai tōku pōpōpā ki a i whito ki o re te tai aka pararua. I love that sport, gymnastic.
0: Thank you, my dad. E popira rā ki te poisi ti reira tuatau. E ru mana te girls, e te po ai, te o poisi me tāwiriwiri runga e te iau bars, e te iau ringi o ki o te gymnastics. Nā ringa pākare te po api i oki, pāpūrawa, ko riro mai koutou i te representi, te kuki arani, ki tēnei iau rio tui ti reira tārakaraka. Noa tura ti reira, tō o māruiro i, tō o kopapa, e te aka i atu rai, nore rai te girls ka ina ngā roi. Ena, ka pai o ia tāo ki te tuatau i arawe koe tō umami, nā. Nā, te ia mutu are oki ko te karanga ia, ko te marua ia ia. Marua ia ia. Nā, ene, ko te ane te ingoa rai. Ko te ngā tāmatāora, packing shed te ia. I tūpapa maraira ngai, nā. Roto i tia ngai mea ia ia na ko tama, ko ahamanea, no te koni papa. I roto i tia ngutu are o kire, I arawe koe, ko e nei rai, ko Miss Mamaruru o ki a, ko Miss Makirere, Miss Makirere ti reira tuatau. E a ti reira mata i ti e tēt. E a re, ti reira mata i ti katoa i o ki e Mamaruru, a Miss Makirere ki e tuta, hā rua tu rai koe, i a karuke i koe.

0: No, tebaru te te ko o ko kaitara e nere pipa e tata e ata aman e pera katoa te leit orumi tua ko timute tur. Nga tia te akara au kina timute turu i mātou ke he te tia ngā e kuni ne. Tuk o mbaile e ako kia. Ki e we, ako kuni o kia. I te tamai ne o ki
1: Noi te take
0: ko
1: mai.
0: noi taki me ko te aruru tonei. Nā reira o ki tia pako te erangai. Rauko reiri aku i te ere te pati ai kia kuni mau. Reira rei, ko, ane te mute 65. Tō maho pirianga. Pirianga. Parahoko
1: Kaka
0: ero aho
1: whēmea.
0: mea mea o ki. E wa tu atu i uki eto e gerita. Aro atu re rau i te mid-60s, 66. Ki a takine mau anu umai e te wa tu atu i takake a ho ai tupai aho.
1: Amen. Te tai tūtū, ka iri e rawātua aku i ki te ana, no tō kōrua, kai pui pua ngai nē. Nāri ngā kāore, te ha kamaara nei tō kōrua rā, kai pui pui, tere, nei rā te te tira, turunga uruo
0: Toru
1: me,
0: e
1: anga kāore, kamaara nei tō kōrua rā, kai pui, te ha kāro e toku mā me. Inā rā mai, Dad, i ruto i tā tāho a pukupuka ngai noko nei, Ui ui atu o kia o kia koe te tai au ati angai a. Te tai au ati angai me roko ia koe e te tūmatatang. A ka aro au. Te mea mua i ruto i tō te ia maki no ou i akaruke koe te kai oho. Ai, daddy. Aka ki te mai koe kia mātou te ia se meio i rauka. No te mea tōku ki te ake anga i a koe e tangata kai awa koe, nē. E ane rai te ingo tau awa au e kai ana. Winfrey,
0: Winfield.
1: Winfield. Anyway, not important. Te mea kōpinga, aka ki te mai koe tere. E a roto i te ia tūmatetanga, te tupu ki a koe i akaruke koe te kai awa.
0: Meta. I tirere tō atou te takamatāra o ki mātou i te pātū tō māua mutu kāinga i rungo te mutu i āka i am. Māua te te eita mai te āko ko Sydney, māua e rere tō ora, e kua ia. Nā, kā ngā tū ki aia i nā, e re koe mōm, e reo ki muri te mutu ko mōm i te. Nā, pai re rā tō kupupu i tōkin, e tō ki muri. Nā, tōkini o mai au e ro kūtā, tai an, tai aku, e roa mai, tai an, tai aku, o ki mai au. Nā, era mai au ki mua i te kāinga i tātai, tua ki te a mait, kai te ua, me te kūpū o te mait, e a mua i te mutu o te mait, e ngako o i te reanga. Kai, pai atu tunu steam, tum tā mau pāni reits, awa i hei, me mau kai maha. Kai maha mau wai atu, e re mau ka araranga nikau, e ato o ki te kirunga i te ere. Ai, nā maora e rarangan tō mā, tā maoni e koe e ato e tō mātou e. Ai, te rei tō ato, kāro ki e phone, cassette player o ki tā mā. O me tā mā o TV go, te cassette player, o ne tā mā o te atpoa, te rarangan e te rei pō. Akama te rei tō kōpū i te kino kino. E ato ki o te toilet, oki mai au ere ai. Oki mai e oki oko oko. Oki oko mai au to paugira. Ki te mai e o mai e o paro mai au. Nā, the communication o e mātou tiri e tātou e VHF radio o ki tā mātou i tei, te kōro mai ki o tei te kāhan. Kōro atu e ki o tei te māmi, te aka ki te oke wa ruku i au i te maki. Nā, Manu e te wera ko te Ngā Tamariki ki aku i yuta i te eno ko Alfred Rao ko Don. Nā Rao i ki e rea kai rungo e te ikuti mamai te oko mātu. Oko oki mai a ku ki uta. Tere ngā e taro au ki te ane te uatu ki rungo i mātu ki tau, tu wapu i tau, i ki te a kei au. E te ngoro o atu mano. Mere ki rungo i te erama ki karu i ki te oko anu. Pupungia i e a kōmai au. Tāngu mai te tō.

I nga roto ana koe I te tai tūtakinga kino, penei e roto I te tuanga kawamani, me kore e roto I te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore e roto I te tuatau I a koe I te api I e te waiatura. Te wai nei te tauturu, me I nga roto ana koe I te ao kaweingani. Me te anuanu nei koe I te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nga roto koe, ringi atu I te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Muni te ki te varaire, āpano te ora varu I te pūpungi ki te āpano te ora ā I te awatea. Me kāre patapata atu e te numero varu toru, rua varu, varu toru, rua varu. Me kāre I mere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake tō o me kore te roto koe I te are tāpaka anga, tānga anga atu koe I te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai I runga I te kuperoro wira a te Survivor Experiences I roto I tō tātou reo Māori.

I nga roto ana koe I te tai tūtakinga kino, penei e roto I te tuanga kawamani, me kore e roto I te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore e roto I te tuatau I a koe I te api I e te waiatura. Te wai nei te tauturu, me I nga roto ana koe I te ao kaweingani. Me te anuanu nei koe I te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nga roto koe, ringi atu I te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Muni te ki te varaire, āpano te ora varu I te pūpungi ki te āpano te ora ā I te awatea. Me kāre patapata atu e te numero varu toru, Rua varu, varu toru, rua varu, me kare, e-maere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake tō o me kore te roto koe I te are tāpaka anga, ta anga anga atu koe I te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai I runga I te kuperoro wira a te survivor experiences I roto I tō tātou reo Māori.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te tupune i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Kia ora ki o koutou me te mate e koutou e te aroa atu ki te iti te tō tato nuti no te atiangane. Noko ni atu i te Pacific Media Network ki te raitio 531PI, ko Gini Peratea. I tēne i Queenstown tahuna ka anuanu e te waronga o na motaka, o na pereo, e te tamou, e te vivi, e te tuatau me topate ki ona. Ko te aiteanga kia waita rātou vivi no tō rātou o uira motaka, kirutu i tō rātou motaka, no te tuatau manako koreia. Me kāre rātou e tanganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remanga uru tāra. Te putuputu nei o ki te tangata i te manako kore, tā i iria i runga i te aranui, tā manamana tā tuiria i te oranga rae kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tanganga tui te matara. Kua karangairea te kunitara o Queenstown rae, kua akamata o ki tēnei te kiona i te topa e mea pōpungairea ki tanganga te tangata i te rātou o vivi. Ko matarama i te akapapaanga numero a te pēha api no te o tauirai akaruki a mai nei no te api e kua kaketia me aka aiti ia ki tūtia mata i si tupa.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai to tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi
1: te
0: ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata. I te ia ati angane, te era ko atene tātou ki koe me tama in turama tutu ira. Ki koe ia pita, ka akarakara tātou e e atana upoko tutua na tātou no tia tuatou uke e tuatou anu te. Pita, kia ora ana ki a koe.
2: Kia ora ana. Tō tātou iti tāne kū ki airani. Tō tātou tūmu mana ko mātai ki epo, nō runga tīrere i te flu, ni ko reira ko te influenza. Makiteia i rutei tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira ko te waa, ko te patangi o, ko te karaponga, ko te e te tuanga i runga ki tō tātou waramatangi. E te aere te tuanga i rau i rea te a te māmā o tiri a o meru ere o te kopapa. O te ia maki rere e flu, e maki te nā te ia manumanu e virus rea, te manumanu nāne a katupua nei te ia maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki, e taka ke rā oia. So ko te ia i rere o te flu, o te au akairo o te flu, ni te akairo rea te common cold i nā rā, e pakari atu tō nā au akairo, i runga i tō tātou kōpapa. O te mare, te rā te ta i akairo o te flu, te mare te e. Akawera te kōpapa. Ka ere mai rea ka tērie e rea ki te tai turunga uru mawaru te kuiz, te vera i te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamae te kōpapa e te au paupa o angaya. Ka mamae te katu, ka patapata te ou. Ka mamae te karapunga, ka are koe ina ngoro i te kaikai, e te rā katoa a kakoko o ruaki. Me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te au akairo te flu i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia. Angatau iria e ko te flu iria o ko te tsunami.
2: To the flu, ne tū ia koe, kare koe inaore te anga-anga. Inaore koe tokoto o koe a. Ko te pakari te o te maki the flu. O te common cold o ki, kare koe ia koe ere ki te anga-anga and all that. Ko te flu, ka ati ati to o ko papa. E ko te flu katoa, ka te ere rea, ni te taita i te ruo wī. E ni taki e aia. Te pinga era pakau ia e. Te flu, kare te antibiotics, te akamitagi te flu, te manumanu e virus, are e e mate te antibiotics. Tupu e runga tō tātou kūpai, tika ere tira e e tōna ere ang. So kare ina ora e te antibiotics, no te rapakau te flu. Tara ora, maata i te vai, te mare e atinga meitagi, te mare e atinga e akairu te ia e wārai e tō tātou waramatangi a, no re re tātou e mare ara rea. Ki e inu pakari tātou i te vai. E ta ero nga meu ia te tau e. E ha o ka pupoi e inua na koe te rā. A, e ta e me kore e rua. A, e me mama. Kare te rā e rawa. Ka ina oro e tātou ki e inu ni te aramai ki te tenga uru ki te tenga uru mārua ere tukirunga kapu kwai i te rā. Te o akairo o te influenza o te flu. Ka akavera te kōpapa. Me kore e ra te tai tēna ka o te kōpapa. O te e te o akairo o te flu. No rira ka ina oro e tātou ki e inu mata i te vai. Ki a kamatara mai de tare. Maata tāna au opinga ka akamitegi e te tātou kōpapa me enu tātou te mai. Akamatara mai e e te tare. Akaanuanu ai e te kōpapa ea. E te rā katoa te patā ou ea. Me patatou tātou ou ka eri mai te miti ki o ea. So ka inaura tātou ki enu maata tātou te mai. Ka mono o ki te mai i te iau opinga eri e eri mai nei. So atau e maki era tātou te maki e flu. E te rā katoa, pupu i te waa ki te vai miti, e te mamaira tō o karaponga. Te nā rea tā tātou wiki, parapara i pirunga i te umauma, ki aka ngāro i katoa. E o taka i anga pōpinga te ia, me flu i o ki koe, e au ki e, ki a te pō atu koe te tō o maki ki tō o family a. O te maki o ki e flu, e maki i viziki ai e te tō a ia. Tara o ki me mare tātou, i roto te ia manumanu mei te tare. E nā ore e tātou ki ārai te wa, ki e kore e totoa te ia maki. E no ki te kāinga, me maki to o, ki kore koe a totoa ki te ia maki ki to o tēke i te anga-anga. O te raire te taere no te pāruru atu, a ko te pātia flu, i e oki nei mātou i te rā pātia i te e kuatau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua, o te tai arunga ere ua e ki e umaki ere to rātou mi te totowene, te asma, o te ia ore te arunga e ka whi e pasi e flu e rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tārā e te e pasi e.
1: E mamā rea rā oki tārā e torunga uru tārā, me akamana ko oki koe, me maki ano koe. Koe a tēri e reta i e rua epitoma. Tārangu o tāwā rea e kā ko imoe koe e rima anere tārā oki te epitoma ea. Kono om ugu koe ki te kanga e rua e pato matraria e taita matini e tara e ra. Me akamanu ko koe in basic maths, ya. Me paunu koe rea, ko tia te mea pupingake, me ko ta otoru mo tara, te ka ere koe no to o patia, me ko tera e taita wasin tara o ka ngira koe no tara e rua e pato matraria. E manu ko o tara e tu.
2: Mana ko me te kitena. Ya tatu e nui nui te tatu muni e ka pono rungo te patia. Me ina oro to oi to o kopapa e kia maruru e ai e kia korero e ai e maki kia teko e kia maanga. Anga anga te tara e anga te tamariki. O te rādi ta e rāda ngai te paruru tu e kia koro koe tu e te flu. Kia patia e koe te patia flu. Kare tatu e akone te tatu maki flu. E o maki kia tira e te ta e ka tupu, tira o kirira, ka ere mai tira maki era, e se te ka kare no o ye kira tui tira me tangi i runga, ka eke te maki rira kira tui te mōma, te te tia te māma e. Maki numera ta e ko te pneumonia. Ka tiki te pneumonia, e kare tatu e akone te tangi te tatu maki ni flu. O tira tare ara, e kare ki ere mai ki ho, o no o tirira kira tui te mōma e. O te tuatau te irira e tupu mai e re te maki pneumonia. So mea pōpinga te eke, aroma tātou te itata. So ākono e tōko tō flu, o te tae maki irira ka tupu mai irira ko te pōngkaite. So te e te ngā maki e ka tupu mai, me kāre tātou e ākono e tō tātou maki flu.
1: Petā, te akamāro iru i te unu ma ata uki te vai af. Tuke tuke uku tōna au ai te angai a, mitra uki e tūs, e waivera, e te puti, mitiri aia. Te tūranga o ki iri o te kai, ea, mitrara o ki e no te protein, ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū i akureare, e ua mua e mea mita ki tera no te mea marupa o ki e te, ane, yogurt. Ka tā o ki te ta iau manu manu e rei roto i akoe tera te mea maki ara koe. Are, mana ko ua tera o ki e no te ta iau kai e i tauturu o ki te.
2: Tāpere ta au e ka maruru i ki a maruru i koe a. Ko te rao ki re te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O tīre te tai au kai ka rido e, a ka mātutu tō tātou ko papaya, mea pō tunga te e te istanga.
1: Ho, ai, peta, me i take maata no te e tuatau, e te mea, mea te ampeni maro kiki a reo, me furu i anau. Mano kona o geo i a koe, o superwoman, i anara. Māri ua ki koe, a ka marama maori me koe ki a koe, māra bātua rau di a re, o, a ka no o māri ana pa, di me tama ni te me maki ia. E uke peta, e ranga mai uke te tiampeni uke ra, mare mare uke ea, karanga mai rei rea tauraki a rei. E koe, e au ito ou? A te, oh, mang mare mare u, awarama e e. Kare po aere ka ia atua nei ne. Miu meritike nga tauraki, ta viviki koe nga tauraki, me kare koe minta ki ana, ta wiki akate ia atua pa a koe.
2: E, no uke te kainga, a kone te kopapa.
1: Peta, te roko ni ako te akamita ki a koe tara u, oke nye te tua tau ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te kima atu toi dee tante a karongorongo mani te tatou rasi o. Ko vite o tatou dee tuatau e tuatau anu teie. Ko teie a te ta e maki putiputu e tu i ana te tangata i te e tuatau anu o te flu. No reira, ako no kone te kopapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maatai te vai. Kare te enti pae o te ke tauturu i ako e me kore e pakau i to o flu. Ke ako nei te kopapa, inu maatai te vai, ko te mea pōpina te ia, e te rākatoa te akamaru. Ki very much, te mea te maatai te istan te kōki aran, e ako nei rongani te tātou programu i te ia pōpina.

I te nei te roto tātou e te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke, te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora ā. Pimo nu, kuki airani.

0: Pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora o maatau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau nō te nūti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā ta aruaranga tira. Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei te itinata te karongono mai nei ta tātou nūti nō te ipukarea atu nei. Te nūti mua. E te itinata e te mea o kie, ko te toru e putamateia o me, te tau e akara ati tātou te o nganga e tupu nei, kirunga te tua te ipukaria e te mea o kie, e maataroa te nganga e tupu nei, i roto i tō tātou pāsireia, i roto i tie tuatou, kua kitina ia mai, i te ia ngā e putamaito pāke nei, te o nganga tuke tuke e ravi e nei, perakto e tupu nei, i te kararangi atu i tō tātou itinata nā reira, ko te tua mua koe o ki, ko te taiatuanga, te taituranga mania no te o tamariki kore te o mitua te to mua tu, ki roto i te api o te Cook Islands Trade and Training Institution, ko teia te tai tūranga api i tei anga ia mai, i te akamātu tuatu i tō tātou i te tangata i te tūanga raverave, e perakato i te tanganga atu i tō rātou a urima i te mea o kie, me kāre rātou e tai atu ki te tai tūranga teitei ravātu o te tua o te pai api, mokore te tua toru i te university, ko teia te tai rāvinga i rauka e tō tātou i tangata, kia riro mai rātou e aronga ki te e te raverave e karape, i roto i te tūanga o te uira, perakato a te tūanga o te ama ni anga i te o motoka, te o pātikare perakto, te o troko, me kore te automated training. Roto katoa te tuanga nei, ko pōmai e tai anere e toru aronga te tahiri e rātou te tūranga teite, e kōti atu tā rātou tūanga api, e te tūranga api nei no te Cook Islands Trade and Training. I roto katoa i te tahiri anga nei, o te tai anere e toru aronga te kōti atu tā rātou tūanga api, e anga urupa tēne te tahiri o te numero no te pāinua mai no reira. Māni atu kā tia vairua te ki te neia i te me o kie ku tai mai rā e rātou no te pāinua no etutaki no mauke perakto āchu i te tomo mai i te rave mai i tō rātou o peapa kite tō rātou o peapa api. Toi te etu atou, mānei te ki te atu i te tangata, i te aka ei atu i tō rātou o taiake, tā rātou ānau, tō rātou tokorua e te mea kua tairia te etu ranga mānei no tō rātou tuanga api. Te rua ki te rave ia nei rai te o akarakaranga a te tau te mata te akara atu i te o maki mata e noo nei tō tātou i te tangata ki roto e perakato te rongo anu anu nei ki akara matatu i tō rātou au mata aere ko māra mō tātou te i te tangata i ko teia katoa te tei rāvinga i te kite atu e me e toto vene tō o ka harapakia tō o ngā mata i roto i te etu atau i nā rā ko te tei pāe runga a ka inongaru ia rā ki a kara matatio i te tūringa o tō rātou mata i roto i te etu atau nu reira te rāvinei te marae ora i te akarakaranga ki a kitina ia mai e atika te tūringa o te mata o tō tātou i te tangata. Te toru, ko rewe i ati te iriri kāpua i roto ake i te tauranga vānanga no te tātā pūrua perakato i te tātā tua potopoto. Ko te ia rāvanga nei nā te akaere ko iau ki Araimaki Karansi i te akamātu tuatu i te tānganganga i tō tātou reo ki roto i te o tātaanga. Nā roto i te pūrua perakatoa, nā roto i te o tua potopoto ere e tupu nei e i te akamaruri katoa i tō tātou i te tangata ki tātou, ki tātā e ki rawerawe katoa te ia ki a kore tō tātou reo e ngaro. I nā, i roto i te tuatou ko mātou tātou te i te tangata. Te waini māngo nui te o iti tangata kare ki te i tō tātou reo kūki arani no reira. Ko te ia te tai rāvanga māne te ki te nei e mai te akamātu tū e ki a rauka o te tai tuatau poto no te ākarātu i te o nganga aere te riro nei i te tauturi tō tātou reo. Te tōru o tō tātou nūti. Ko tai mai te pairere o te Jet Start takapini akatikaro mai no Brisbane i teia e pata mai te pāke nei ko akau ki mai tatatu te mai a Rob Winson e te mai te teia no o e te pā inua tokirau na te tō te Robert Winson katoa ki e te mai te i akau ki mai te pairere i te aru mai i te kawetika mai no Brisbane ki rarotonga ko ki mātou tātou te iti tangata te Jet Start akatikaro mai e no Sydney ki kone i nā rā ko takai mai te e tūranga no te Puke Island i nei te akatikaro mai no Brisbane ki rarotonga. I nā, ko te tainuzi roto i te tūranga nei no te au pairere kātō toa, ka tae mai katoa. Te pairere no te akatikarawa mai no Christchurch i Nutireni ki rarotonga i teia e petoma e tū mai nei. No reira, ko teia ka arawe i ati teia nā roto i te e New Zealand. iro to te tuato. Ko ki te tātou te tangata te putuputu mai nei te upa i rere, te rere tika mai ki rarotonga iro to te tuato, te haka mātutu atu i tō tātou tūranga iro to i te tuanga o te pa i rere. I nā i te epitoma o arawe katoa te aronga e upa i rere tō rātou te pā inua Pasifika. Ko ki te o tātou te wainei māngunu i te o inua i waua ki tō tātou i Pukaria e ko riro rā e rātou e ona no te a upa i rere mama atanei mi te Fiji Airways. Perakato na Nauru Airlines, Solomon Airlines, e te Waiatūra. Nā, ko taka e mai rātou ki runga e te oneone o te inua e ko ara Waiatū te taipae rātou i tō tātou arataki i roto i tōna opati i roto te tuatou ko irina ki au ko ara Wai te taitinui i tō tātou arataki e ko uriuri manako atu na te akamātu tū atu i te iatūranga nei nō rātou i a rātou e rere mai nei kūti kūki aireni ko ki te katoa tātou i te Hawaiian Airlines e tai mai ana te iapa i rere e tai rā i te epitoma kātō toa i te kawe mai i te o tūrato te o perakotoa tō tātou ko pūtanga te noa mai nei vai i roto i te tuatou. Ko rawe i atu te tai uipaanga mata e ku i roto katoa i te ia ku arataki atu tō tātou pa i rere nō te ipukarea ko eo ki te e rarotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i te ia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto hū i te oaronga pa i rere nō te ipukarea ko eo ki te e rarotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i te ia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto hū i te oaronga ona pa i rere e perakato te tūranga e noo nei te o ngā i ona pa irere i te roto i te pā inoa Pasifika kātō toa. No reira ko te te taimana ko mane te tupu e te irinaki nea ue ko mataora e ko irinaki te arataki o te anganga e kua mātua apuru mai te aronga ona pa irere kātō toa te pā inoa Pasifika i te tautsuru atu i te akakoronga no te ia. I nā i roto i te aoto tātou nūti, ka ravi ia te tūranga i te etu ato no te ona pa i o te Pāinoa Pasifika. Ka tae mai ki te inua nei i runga i rarotonga i te ravirave atu i te tai uriri. Manako o perakato te iriri kāpu atu i te tūranga o tō tātou pa i te Pāinoa Pasifika. I nā me kāra tātou ki te iti tangata i roto i te etu ato ka e eru o tātou pa i e aramai nei no tō tātou i Pukaria. No reira ko tae tanu mita ki te etu ato i te akatano atu i te apai mai i te ona pa i kātoa toa o te Pāinoa Pasifika i te uriuri manako ki tō tātou o Warataki i roto i te tuatou. Nā, te rimo o tō tātou nūti. Te rere nei te tō tātou Warataki, tō tātou Prime Minister a Mark Brown ki tinto i te ariki i te oranga anga mai i te pai o koe iogi ko ki te tātou ko te tuitui moana i roto i te tuatou ko te tūranga mua teia tā te kawamani e ākara nei no tō tātou i te tangata perakotua no tō tātou i Pukaria i te apoi mai i te pai nei i te tanganga no tō tātou i te tangata i te pā inua kato toa me te pā inua tonga ki te pā inua tokirau perakotua rarotonga no reira e mānea te ki te atu i te vairua i te mea kia te teretere nei eia e tōna urupu tangata tsuru i aia i roto i te tuatau ki tinto me oki mai aia i reira tatu e ki te tūranga i rawe i aia te āriki anga i te pa i nei ko te tuitui moana no tinito. Te ono te are i te taitua mai te pūnanga nui ko e oki ko te Business Trade and Investment Board i roto i te tuatau ka riro te ia e opati o no te New Zealand High Commission. O mātou o tātou te ia opati nei no te nutireni e no uana te reira ki ko i te post office taito i te upstairs. A neki i atu aia te akatū i mai nei tōna opati o i raruake i te tuanga o te market. Mānea te anganga e tupu nei ki runga i te inua e maata katoa te aronga e rawe anganga nei i te akatū aere i te o tūranga are aere no tō tātou o taiake parakatoa i te akamātutu atu i tō tātou tūranga ki mbuopunga i a mātou i runga i te tua te inua nei. E parakatoa i te akara atu i te tai o ngā i tau i te akonokono atu i te o tūranga opati nei i te mea o kie e pirianga pirimau tika e tō tātou ki te kawamani o Nutireni i roto i te tuatou. Ko mārama tātou te iti tangata ko akaukina e mai te muni te iare i atu i te iamata i te itopake ne ko au a ka o te kuki arani i prakato te Nutireni i roto i te tuatou. No reira ko te te tai wairua mane te ki te naia e te mea ke te akatu i anei te opati o tō rātou are o te kāriro i te akonukuna i rātou i roto i tō tātou i Pukaria. te i tō tātou nuti i te mea o kia kua oti te tūranga tu e pōra ma kore te league o te mataiti kua re atu te pupuwaine o te arurangi Beth i tā rātou tuanga e kua peke i te tūpapa Panthers i te tuanga o te tāne i re naki au e i te inapu kua rave i ansi te tae kako uanga e perakato te oranga anga re ki tō rātou o tamariki te maruiri e perakato te haruarua tu ke re rātou i te tuanga tūpūru ne no te amataiti kua ki te tātou te tangata te o tāreni o te tātou anau e te vai ne manganui ki roto pū i tātou ano e te kite na ia mai ne i roto i tia tuatou te o tumori te maine katoa e meitaki ne e tēne rātou ki waoa ki te pukarea i te tereni perakatoa i te api e ke riroteia i tauturu rai i a rātou i roto i tō rātou o ranga. Te varu o te nūtse te tangata te ere ne te arataki o te Prime Minister te arataki o te tātou i pukarea ko te Prime Minister ka haru katoa tōna tokorua e te tai tangata anganga nō rato mai te opati o tōanga tāporoporo i te area tuki Tāpani nō te uipanga mata o te neao nō runga i te o tōanga pai moana pera katoa te upasire i a kātou toa koropini i ana i te moana i te akaratu, i te taihoravunga, i te kamatutu, i te onganga e ravi e ne, i te marama tātou katoa toa, i te tūranga o tō tātou pae moana. I nā, ia tātou i te ipukaria, ko ki te tātou, o te tūranga kōtinga moana, tā tātou e kāpiki ne, e akono ne, e peraktoa, e papature tōna, ko e oki ko te marae moana. Ko a ravi ia, te ia, wakatina mau ia te, nā rato i te papature, te marae moana, ma taisiro tau tini, taingo urumā itu. I nā, i te mea kie, ko pau te iwa mataiti, te wai nei rā e te o anganga, te kānono i e te akamātu tui te e tūranga nei o te marae moana, pera katoa i te tākota i mai i te o putuputu anga tūke tūke e angangana ki roto i te pae moana, ki tomo mai ki roto i te o akakoroanga e akamātu tui rā i tō tātou i pukaria, pera katoa te tūanga moana tikai, no reira i roto i te tūranga nei, te i roto atu te tūanga o te kōutu mana tūtara te pukaria me kore ko te office of the Prime Minister, te tūanga tāporoporo, te tūanga pae moana, te tūanga runanga takere moana, pera katoa, tō tātou tūranga o the Ministry of Transport, e tā tātou ngā NGOs, ko te kōrero te oro, pera katoa te Pukarea Society. I roto i te tuatau i te iti tangata te wai ne manganui te oanganga e anuanu e ne, ki a kamatu tuatui tō tātou tūranga i roto i te pae moana. Pera katoa i te akarātu e atikai te tai au rāminga tūkeke, te kā riro i te tauturu atu i tō tātou i Pukarea i roto ne i te ia tuanga moana. Ina, ko te tai o tātou nūti, ko e oki me i tāhena koe i me te inu ona koe te ipukare, te matai te tai tōtini iwa ane rei wanga uru mā iwa. Me kore me nu ona koe te pā inua ko rongo ana tātou i te ia tuanga ne, o te ia putuputuanga koe ko te tanga eo Rangers. Ko te tanga eo, ko te manu te ia ki te na ui ana aia ki manga ia anake. I nā o rauka te akora o koa me te putuputuanga i te meo ke nā tō tātou mito tāne na island tu ora te ia yakati nā mo. I te reira mataiti, kua riro tāna tamaine, tōna kōpū tangata i te akora o koa mai i te vairua o te tanga Air Rangers i te tauturu rai i tō rātou i Pukaria i manga ia, me kore ia uau. No reira, te vai nei, te onganga maata e tupu nei, no te tāporoporo atu, no te akonokono atu, i te tūranga o te aora nātura i tō tātou i Pukaria. Pera katoa nā roto atu i te upaha inua mei te ia pera katoa te iau tūtū putuputu anga ne i te tauturu atu i tō tātou i te tangata ko te taingoru ko te nūti te kā anu mai te ia koe oki kua rawe i hansi te tai taina ngai te tai kōrero motu no te tāpura kai i roto i te tuatau e putuputu anga te ia no te tūranga tūrato, te tūranga te pūnanga nui pera katoa, te tūranga o tō tātou Business Trade and Investment Board i te akamātu tū i tō rātou anga anga kapiti anga, no te akamaora o rātou i te tanga anga tū i te tūranga o te tāporakai, me ka ale tātou i mātou i te tūranga ne o te tāporakai e te iti tangata, ko te ia te are o te akatūia mai no te tauturu atu i tō tātou iti tangata e aere nei ki te pūnanga nui. I roto i te tuatau no reira, kia tānganga o rātou i te ngutu are, kia puopunga ia pera katoa, te aronga oko oko. E te aronga e inangaru nei te tomuatu ki roto i te are nei i te kimi rāvanga, te kimi puopunga no rātou i roto i te tuatau no reira. mane mane what's right te o nga nga chupune giro toi te chura nga ne o te tapora kai tatato nu chupanga e ro tato mai ni kuki irony to tato mai ni kuki irony mu o matanga ro terabe ka no chu e giro toi te ta ta mo mo nga ka re te ta i tamaki an giro toi te chura nga ne e te me o ki e ko ia a mai ni pai ro giro toi te chua to i te atoro chu I tōna tūranga I tēnei au katoa, ka haru katoa tātou mai ni kūke airani a Ms. Seare Anguna. Te taka ianga atu ki roto I teia tūranga ne, no tēnei au katoa. Te kimi rāwanga nei rai rātou I te akonuko noatu I tātou ngā purutu, te katomotu ki tēnei au, I te kawetu I te ngote I pukarea. I roto I te tuatau. I nā taku nūti openga. Te whai nei rai te aronga e hū nei ki runga I te matāra I nā nai. O I rina keo e āia ambulance te I tukuna I atu, te I oro atu I te tiki tangata e kua hū. E kua kite nā ia mai. E toru I tangata I roto I te tuatau. Me kore I te ia hū angane e kua taero I a rātou I te kawa. Te tutua nei rai, te akamatakite nei rai, te akawā I te tātou I te tangata ki ākono kono me te ki a rātou e a koro nei. I runga e tō tātou matāra e pērā katoa ki ākono I a rātou ua orai I te mea o ki e me kua kona koe auraka e ako oro ki tō koto a pinga ako oro aere I nā rā kāre rai te tangata e ākono ngāna I roto I te tuatau no reira te ākara nei te akawā I ki a apai atu te utunga o te ia ki te maata I te mea o ki e kāre rai te tangata e akorongo nei tutu no reira ko te te tai manata maata e tupune e tātou I te ipukarea E te iti tangata I te mea ke tu atau tūpoto te ano tō tātou nūti, te waini e maanga nui te o nganga tūke tūke, te o akai poipo, te o kamaranga te rā ano anga pera katoa, te o nganga tūke tūke o tipoti o te pepe I tāti, I runga te tō te inua. Te ki Māori mai tātou a te e putama ki mua I te o nūti, te kārino mai I no tātou I te iti tangata no reira. Me ia ko tā koto te maina ko Māori atu oro, me kore ko tā arua rangatira. Ke koto katoa, tietua te aroa no tātou katoa, kia ora ana e kia manuia.
0: Pimonu kuki airani, nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia orana, kia orana, kia orana hoa ide iti tangata I tia atianga nei. Te aviao no tato, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu. Kariro nātou tātou teke, nā nuoroa taka irangi e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu meira I Wanganui.
3: Kia ora ana koutou, e akarongorongo mai nei, e atu tātou nūti, nō Wanganui, mana watu atu nei. Mea mua, wā rawea kou ia te api I anga I tō tātou reo kuki aran, kia rātou te au tangata e te au tamariki, te tai mai I te ia ruituruaka nei I pāti, te rā ruangauru o te amaramu. Kua ki te ade te mataora I a rātou, te ina ora nei I te kakine I tō tātou reo Māori kuki airani. Te tamari ki te kai, kua kairi mai tō rātou tō inangaro. Ke api I a rātou ki tō tātou reo kuki airani, e kupu māna te katoa tō te aumea, te api I a ki a rātou. Pērā katoa te kairi mai I tō rātou manako, norunga I te api I te reira pō I te kōtianga. Mea puma ana teia, tei rauka I roto I te tuatau apianga I tō tātou reo kuki airani. Te rua I nana I te tāpati I te rā rongoruma a o mene. Kua rawe I atu takararangi anga I te rā o te pene te kote koia o te riringi anga wairua I Wanganui nei. E pure tākotai anga teia, tei rawe I a waira mai I tō Hasting me te torungo urutu mā rātou I tai mai. I nana e mataora tō rātou tere te are anga mai. Papa mai rai te taikai, te apara, te pea, te tero ku te uwarākau. Tā rātou I apai mai, turuturu anga I te akakoroanga. Te iriro e nga Wanganui e kāresia, se aisisi. E pera katoa te community I mou I te akakoronga I nanai. O tupu te mataora te rakareka e te pūmāna no te akamaranga I te tāpati o te riringanga wairua I nanai. Pera katoa o tai mai rātou pāmi, te rāro katoa rātou tāre I te ruangauru, te tai mai rātou I te akakoronga I nanai. Wapai katoa mai rātou I te kai, tauturu I Wanganui, te hausianga I te ane akakoronga. O tupu te pūmāna, o kitea te anganga mana, te wairua tapu. te tupu ki nanai I roto I te iakakoronga te ringanga wairua taka maranga I te reirara Pentecost Sunday te tauturu mai te atua na tēne iakakoronga te tāwini o te atua e rawe maruiroi nei I te atuanga e tūtua ka kite te iano tātou I te tangata kukiaren no nei ki wanganui nei e a te ritoru e te ra taingouru o tiunu kua rawe aka oia ta tātou api I to tātou reo no te tai tai I te ritoru o te rātoru tikai kua tukuna I atu I reira ta tātou api ki te ra taingouru o tiunu e mea pōpinga ki a re te tamai koe I aka I nei me tai mai o ki koe e kapi pepa api I te tai na au kare koe e ngere I te au pepa me katika Aere wawe mai, e tangore maire mameneti I muake, I te ora ka akamata I tātou te orono, e kiaka kiki I te au kapi peapa, I muake ka akamata I te api I a te reira a iai. E mea pōpinga, kia marama tātou, e we are a group of 15 islands. No reira tātou I kapiki iai e ko te Cook Islands, kare uki I te Cook Island. E toru o tātou reo, e ono akatangianga, ko te akatangianga rarotonga, ko te communication dialect te reira, kui o ki tātou e ko te reo karere tia ki wao ake I rarotonga. Kare te tātou reo, te tātou akakoranga, e kia kōpa e Māori, kia ariki. Me akahisi mai koe, te imua ope tereka. Me tara mai koe, o te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te mainea e te reka I tō tātou reo. No reira ka maruiru I mai, koto e aere mai, apai mai, te ana orono ki te ora itu. E tairai ora, ea tairai ora, kua otita tātou api orono ki te ora itu. A te reiti, te ngai karawe I te api, e numero I tunga uru mātai, mataara, ko Puriri, 71 Puriri Street, Wanganui. No reira ka maruiru I mai. Tātou tuanga o te rewa, te iara, tāua, tāpukupuki, nā te maua ke mai, krua mai te matangi. E tai ngōru mā waru te whaito o te mana, I roto I te marewa, katopa ki te iwa. Nā pōpō I te ruirua, ka mānea, nā te tokerau, tū mai te matangi, ka tairia te whaito o te mana, I roto I te marewa, ki te tai ngōru mā waru, e katopa ki te ono. Me ākara mamua I atu, nā te ruitoru, ka mānea, tāua te matangi. E ka tairia te waito o te mana I roto I te mairewa ki te tanguru maitu e ka topa ki te itu. Ko te opangara I te ia I te nuti a kono me taki I a koto a komakoma ka o tato a te au tu atau ki mua. Ko no ora takairangi te ia no wanganui atu nei no ora mai te atu a te aroa. Kia ora ana e kia mani.
4: Kia ora ana tato katoto I te aroa mātou te atua. Kia ko me te ki te atua ti arawe o mo tato uru te tia iei nei. Tō tātou nōti nō Hawke's Bay ma. E te paraparau, ko rau e te pāmeto e tā rātou o maanga ki koe tō tātou mūtu are. Te e tā rātou o maanga I rau, ko iau ki te akaitai te akamato rātou uu. Te uu uu ki miru mai te raro. Te akaitai te akarai te uu, mate pōngi muri akari. Mori e otea kate akaitai te uu, kei ka e riu. Te ruitoro I ria, ko rau mare te tā rātou bubu ura, te koe o te tātou culture group, tō pārata ito. E tā rātou o maanga nō te o tamari. Tētā rato ngā ngai rame ko tu tātou ngutu ane koe uki e te rame anga te tai au tārakaraka nā te utamariki. Mi te te tū, te oro, te pere pāria, te pere, te amai, te pepe I pōro. E o te iria, a ngai rato te utamariki rea ki te kai rea, o tā rato anga ngai rea rame I rea. Nā rā, ko te nūti mata oro rātu, e te ruitoru, ko akuru ki mātou I a Hastings koe uki. Tātou tere, tātou e kārise Cook Island Christian Church o Hastings. Ko akuru ki mātou I a Ia Hastings, ko ere tu mātou koe te pairere, e mātou gire I te muaka te ororimo. E oti, aparno te orono, te ere mai mātou rei ki Christchurch. Te mai mātou e Christchurch, a ramai tā mātou au, e me e vauta tā mātou I tu aere I amai. Tu amai te mone, oke te kito mātou mu kaikai rātou. E oti, te ere mai mātou, ko te kātakata I re ere mai ki Enu Kākau, ko māko mamami I tamato, te ere mai māo ki Enu Kākau. Nā, te tika mai te mamo arumito, tēnu kore ta akarena I a mau, e te uke te mātou te kianga, e te mātou koe te mea te pāmito, te pāmito a te enu kākau. Mire ra mātou, rama ta mātou ngā ngere, tū rea kua ngā tūtua, e te tū mai e mamami I tūtua, ngoro ngai tō mātou tere e rama nei. Me te I te tū I te tere, ko te tō mātou kōte nei, te koe o tere ki, te ma ormicho te ormicho at ku karin ku sin chis ko yak part is here ama ormicho pe aga to te ormicho o te yesu te vini moi ko ko yak ku ma ara ari chupe te mama ormicho a po api e tire la tire ka to no mato ko yak te te o te karin zo ku karin ku sin chis ko yak ku mar karo jao pe aga to to no aga pe pe ko yak ko idu mumuri o kimi o rojau ko rawa te tai haru mai e pera kato a mama mi ita mato e pera kato mama Mary nanai e pera kato a papa makira iyo wani o mato te er mai e te tere tere mai ko yungi ko te akura ang mato ko te kimi muni ang e te akatui to tato arifuri e Hastings ni ko yungi flex mi na tame mato ye ki er mo kago a tu oro iya tu a te buktang ti tame eu te mi tu ro me ra to cha mai aga te ga te mato ri ke ko te ho ro te mangai kai kai mato ki ri me ri ra er mato ri tu tu ri ya en mo ka go as mato the bluff talk mo o ki o ko the bluff er na ru te mong e o er te mato go riverton e ko to mato nga ta ko ro ko yo ko te mama ro mi tu a te no ko re ta ta a ka re na e pe ra to ko mama mata te rangi te ri o mato ti er mai e me ri ra mato ri aga te ko me mato ri ki ta ni te mana ka ji ami matu ko tani tin ti to ru chu iri che ka mai matu e te ka ri si ko si te aka arabi aka matu te me ka to to er me matu ri ki ra ka yo ti ne ta tu ma ta ma ri ko yo ko na ni na ku tu ta ma ji mata ver ti ko ti ta mai no ko tu pru tu te yo mo ke ko ra wa ti ari ki ka mai matu pra to ko nga mi tu so ka na o chi e ma ma ne ke o chi ko ra tu ti ari ki ka mai matu mo matu ki ri chi re po e ra na ri po pung ri o ke mai matu ki aspiration ko yo ko ru me chu mi ta te e kari siri na ra te ari ki ka mai mato ki o sta mato pure ka mai te u po e ti ri ra ta mato ka ka ang e ti mo mato ta i po ki ri e ti o ki mai mato te po po ki ko te ari pure ka na ru jo te aspiration e mi ri ra mato ra te ari ki ka ang ari mai mato ri ki questions ne ri o ri ka mi te ki e te tu e ko ta mai mato ki questions ne ko ri te ru tu ra ki no i vi ni e ma ma ru tu no no vi no ri tame mato te te ormicho et ormicho ban e te te uta ke kato te e karisi te ari ki ke mai mato na ko to ai at mato ko te te te to tato instant te ko ni e ti ai e ri te ani mato ri ki ko te ormicho ka ormicho

0: Oh, right, itu akar ang arabi ang tatu istang tay kuning e trabe ang may mato itu tu ang may mato may en makagro may e ta may ki kuning lo ya utong tatu no si te no hoax pa ini in nak ni we te motor mo ko te akar ang mo tatu no no ri ki ako je ni e to or mo ang ang tracho ki or mo te to te maro ri te motor ki ko to e trabe ang ta ko to ama e ki or mo to mo te to te mato tu ki ko to e ta ka ang to ko to ang ir mo tatu racho. Eh itu tato itu sangat kuki aren merumai akran tak waktu lalu di plaf Australia tak waktu itu tato ibu Korea dia tu dia orang tato kato tu kau dia kau teme tu tato itu sangat kuki aren mehok supaya tu ni orang mat ni itu ya kak aku mesti angkut kuto kato tu dia tu dia orang tato kato tu kian menui
1: itu ya cang ni teteri tu ni tato kita waypoint nama kira roro itu opio itu waypoint nama ki wayho pay invakago kariro nato tato teke na tere papa tu orang mai itu nuci no wayho pay invakago mai
2: kia orang tato kato tu. E akar mo mai nei tatato ratio ro toi tia ia ia no no tia ira ne mato pina tsuka e tia no e rena ki nei rao kia ue tia no ma anana o mai nei koto ira toi to koto ngus are me te ki ngao e ti mo no tai me tato e te ngai o kota e tia ia e ne te te eo no si poto poto me ira roa tene I wai o pai e te purira a ito pake nei o tere mai te whakatangata mei Hastings mai te arataki e mai tiri ra e te papa oramiso si ICC o te akakoro anga ngao e to rato tiri kimikimi rawenga kimikimi fuapinga no te ngutuare o te so ta rato e manakonako nei I te akatsuroto I te oire Hastings ko te mea mane I ki te iatsuroto I te puputangata si aere mai kare ko te si ICC ua ko te akakoro anga no rato I nara ko kapits katoa mai te e kare si a mama taimi ko aere mai mama taimi aru mai te tere tangata pera kotoa te orumitsua maara are tupi orumitsua oke e roto rai tāna e karesia e Hastings aere me rātou ta iwairua ta inangaro ta imanako mo te aka koroang mo te mutuare o te atua te ka akatu ia I te oire Hastings purira tai me rātou e te komo e mātou e rua pō pō whareiririra ua rave I atu tā mātou kimikimi anga muni e rara nei e wai o pai te aka tētiri e mai e te papa orumitsua karena te mau I te puputanga te te aere mai me te ki ngau I tātou te e karesia e pera katoa tātou te utaeke I whaoake e te e karesia kotoi I aere mai turuturu I te akakoroanga kia ka me te ka mai te tua I tākotou kiki mai tākotou vairang o tākotou oronga I tauturu I te akakoroanga o te iti tātou te tua te atoro mai tātou rato I tō tātou oere paupangi maana kairira wakaruki mai te tere e mātou tere akaperaats rātou ke a tani den e mire rātou ki rātou kua oe rātou kirunga I a Ashburton Christchurch o kia tue rātou I Hastings thank you it, it's done tātou I rāne wai o pai no tā tātou turu turu I te tangata te aere mai kia ka meiti kei te tua no tātou kātotoa te rua o te manako a te purira anei ka mātua tātou ai e, mātua tātou Pacific elderly stay aere mai tō tātou akakoroang tātou tika e te kuki erin nā tātou rei ki e operana te ia putuputuanga nā tātou e drive iana nā tātou katoa e mauana te tia waka te oe tia akakoranga tia rotaianga no tātou awa tātou e tukoe te au te aere nei tātou ki mua te meita ki mei kake te tātou a te purira I tō tātou mutu are te mātou I e tātou e wātara tō tātou ka ere mai a te rara aere mai koutou ki te koutou e a te nuti o no tātou e te a te e maana kai nei rira tā tātou mākete a te rara e tā tātou mākete a kena kena are rao ki tātou e noa are noa te mākete are tāpiri te mākete no atu e ta I tangata ka ere mai ka oko oko I tāna kai no rea tātou e noa waringa ui nei tikiti nei tātou te kope kope nei tātou te ngere o te muni te ia te tai rāwenga meitaki rāwenga mānea tātou tika e rāra nei wai o pai aere mai tā anga anga e tā tātou māke te are au pauanga o tā au pauanga uarai me oko oko mai koe tā au opinga no te maani tā au kai no te ropai tā au māng pai mai koe oko oko koe tā au māng aere kā tōtō tā au muni I roto I tō o pe pokete a o ana aere ki te mai ana te tai blessing me te arai no tātou I rāra nei iwi iwa i opai. Awa tātou e matapiko i te ia, te iau opportunity no tātou e te i te tangata, hei mai taanga anga i.

Jules Tamarihi, te haro oi te nā, te nā reo imini. E nā, i te inei, mā ngā tau i tā tātou kawinga i te, tō tātou kawinga i te inei, e te tātou akorongorongo i te tai, imini te imini i e mai e te tai Orometua. Rā, e tūkui oke ko te Orometua Russell Puna, e tōna tokorua. Te oki mai nea Iesu, i te, ia i oki i te pukarea, ka harawe i atu tārātou imini mineanga. Ko i oki e concert i oki rutu i te reo mauke. Te kāpiki e ko te ki nura tapu nui. Arawe i atu teia i te ipukarea, ere mai e rira teo, teo tō tātou aito imene, ere ka imene mene atu i teo imene, te imene pure, te imene akaipaipa i tō tātou mitu atua. Te ki nura tapu nui, te ka tupaki atu i te ipukarea. Tēnā mai rira te orumete o Russell Puna, e tōna tokurua. Te uki mai nea Iesu, kia rāna.

0: ko akite te kumitio no te akawa a Richard Chambers arai e ono marama o te akawa e te kimikimi atuanga ki roto i te ta e peo te piri atu e tengoro mata e au akawa viti ki roto i te ta e pupu drug dealing i tamaki makaurau ne o karanga e ae ka retia i te peo o e putuputu ana te akawa e te rawe e te a au kimikimi anga me tēne ko tupu o tea nā roto i te ta e au tutu te nene i ia e te patapata ia mai ki te akawa. Nā te au tutu re akapapu i te e rawi ia ni i tāmaki makaurau ni e pērā katoa ia i tā i i e te au akawa viti e ta inga oru mātai ki roto i te au urupu ang drug dealing. Tuke tuke e kui te ora venga karapirape a te oranga kikia e apai mai nei i te au paura anewanewa ki Aotearoa ni. Kua ki te rea te manitia o te Customs Maritime a Paul Campbell arare e technology tā te customs i tēnei. Viviki ua i arato i te tanganga i te au pākau i te tuatau me eremene te tangata i kōra i te ngai akatoonga pe i re me kore i kō i te wāpu. Te karangane e iri arae e turu a Aotearoa machine e tanganga i ana ko te arau ki e tanganga i ana ki roto i te vai underwater drones. Tanganga i ana i rea tia i te tuatau i te opa i me tomo mai ki roto i te economic zone o Aotearoa ni. Ko te upangarai te hitu tātou nūti no tia atianga ni, ko Jeannie Paratea.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Utireria e teia ni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
2: Pacific people together.
3: Pimonu rima toru tai.
4: Te iri naki anga o te āpō setoro. Te iri naki nei au i te atua, te metua, mana katoa toa. Ko te anga i te rangi e te inua. E ia Jesu tāna maiti o ko tō tātou atu. Ko te toa te vairua tapu. Anau ia mai e te paratenia e Maria. Tā kina kino ia i raro aki ia ponotio Pilato. Kua akasatauro ia. Kua mate e kua tanumia. Kua eke aia ki raro ia te. I te toru o te rā kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake hatu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima katau o te atua. Te metua mana katoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawa i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au i te vairua tapu, te ekalesia tapu, te tā oko ta ianga o te aronga akarongo, te akakore anga ara, te tū aka o anga o te kōpapa, e te ora motukure. Āmeni.
5: E pera pene varu i rawa ta inga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka au atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātotoa.

kua kite te kumiti ono o te akawa a Richard Chambers rei e ono marama o te akawa e te kimikimi atu anga kiroto i te tae piu te piri atu e tengoro mata e au akawa viti kiroto i te tae pupu drug dealing i tamaki makaurau ne wakaranga e kareti e te piu o e